0: активізувати торгівлю. З київської лікарні виписали дівчинку, якій пересадили легені. 13-річна Дана стала першою в Україні дитиною, кому провели таке оперативне втручання. Про це розповів директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров. Дівчинка мала вроджену ваду серця, яка спричинила легеневу гіпертензію. Тривалий час вона перебувала в листі очікування і потребувала донорських легень. Шанс на нове життя дитина отримала завдяки посмертному донорству. Донором для неї стала інша дитина, чиї батьки дали згоду на забір органу.
1: Вінниця.
0: Вінничани долучилися до всеукраїнської акції пам'яті до Дня захисників та захисниць України. О 9-й годині ранку усі небайдужі зібрались на одному з центральних перехресть міста, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх, хто віддав життя в боротьбі за незалежність України. Учасники акції «Стою за» тримали у руках портрети та прапори із зображенням своїх полеглих рідних, говорить вінничанка Юлія Насадюк, дружина полеглого військовослужбовця Михайла Насадюка.
2: Я вже вдруге стою в цей день за свого чоловіка, Насадюка Михайла. Цей день для мене важливий тим, що сьогодні згадують всі, можуть побачити наших чоловіків, близьких, всі люди і віддати цю шану їм. Я хожу на кожну акцію, тому що для мене це розуміння тут відчувається і якось легше проживати день далі, коли ти робиш все, що можеш, для того, щоб згадати мого чоловіка.
0: Акція пам'яті на перетині Хмельницького шосе вулиці Магістратської проходила одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Захід організував Вінницький осередок громадської організації «Вшануй» у День захисників та захисниць, щоб пам'ять про полеглих була персоналізованою та видимою. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни. Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Повна історія чуми охоплює період аж до 18 століття. Вчені розкрили давню таємницю Землі. Фосфор міг врятувати кисень в атмосфері. Танення вічної мерзлоти насичує річки Аляски токсичними металами. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що історія чорної смерті була набагато складнішою, ніж вважається раніше. А чума то відступала, то поверталася аж до 18 століття. Завдяки новітньому методу зіставлення геномів з історичними даними дослідники змогли з високою точністю відтворити хронологію поширення хвороби. Вони проаналізували зразки з кількох європейських країн, уточнивши датування десятків геномів чумної палички. Зокрема, вчені виявили сліди неодноразового занесення інфекції до Естонії, що почалося ще наприкінці 14 століття. З'ясувалося також, що нові гілки бактерій активно формувалися в період військових конфліктів і поширювалися шляхом пересування військ чи біженців. Окрім того, поширенню хвороби могли сприяти кліматичні зміни, такі як велика посуха епохи Відродження, яка змусила гризунів мігрувати ближче до людей. Вчені розкрили давню таємницю нашої планети, з'ясувавши, як мільярди років тому формувався кисневий баланс Землі. Дослідники зосередилися на ролі фосфору – ключового живильного елементу, який стимулював розвиток ранніх мікроорганізмів. Як виявилося, саме активний кругообіг цього елементу в океані допоміг утримувати і стабілізувати кисень в атмосфері. Раніше вважалося, що повільні темпи надходження поживних речовин могли назавжди зупинитися.

зупинити цей процес. Проте нові дані доводять. Ефективна переробка фосфору в давніх водах дала потужний поштовх біологічній продуктивності. Саме цей природній механізм відкрив шлях до появи складних форм життя на Землі. У віддалених горах Брукс на півночі Аляски кришталево-блакитні річки та озера за останні десятиліття почали масово набувати іржаво-помаранчевого відтінку. Науковці з'ясували, що причиною цього є танення арктичної вічної мерзлоти, яка вивільняє в річки кислотні води з надзвичайно високим вмістом металів. Під час окислення мінерали, ізольовані тисячу років тому, насичують воду залізом, алюмінієм, цинком та іншими елементами, подекуди в 70 разів перевищуючи норму. Пусковим механізмом цього процесу стало рекордне тепле літо та сніжна зима, яка утеплила ґрунт і дозволила воді проникати глибше в розмерзлі шари. Подібні іржаві потоки вже задокументували більш ніж у 200 річках і струмках Арктики, що створює серйозні ризики для водних екосистем. Токсичні метали та низький рівень кислизни загрожують знищенням риби і рослин, ставлячи під удар місцеві громади, які залежать від цих водних ресурсів. Мексиканські науковці з'ясували, як наявність домашніх котів і специфічних паразитів пов'язана з добробутом населення у різних країнах. Проаналізувавши дані з 93 держав, дослідники виявили цікаву закономірність. Чим більше котів у країні, тим вище зазвичай є національний показник щастя. Зокрема, лідерами за кількістю пухнастиків та рівнем добробуту стали Фінляндія, Данія і Швеція. Проте цей позитивний зв'язок значною мірою зникав там, де був поширений токсоплазмоз – паразит, який може передаватися від котів людям. У країнах із високим рівнем зараження цим паразитом, таких як Ліван чи Ємен, показники добробуту населення виявилися нижчими. Вчені зазначають, що йдеться про статистичні зв'язки, які насамперед можуть залежати від загальних економічних умов та рівня доходів громадян. Автори дослідження наголошують на важливості комплексного підходу, що поєднує соціальні, економічні, біологічні та екологічні фактори. Вони закликають продовжити вивчення того, як саме взаємодія людей, тварин та інфекцій впливає на якість нашого життя. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Криштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії перед матчами Ліги Націй. Українець Олександр Хижняк може провести бій проти боксерів 115 рейтингу після першого титулу. Титулований французький клуб придбали за 1 євро. Про це далі. Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду оголосив, що залишає табір національної команди перед двома матчами Ліги Націй у жовтні. Відповідну заяву Роналду зробив у соціальних мережах, додавши, що ухвалив рішення після розмови з президентом Національної федерації Педро Пруенсою. Автор рекордних 146 голів за збірну Португалії напередодні вперше за 18 років провів матч у запасі збірної. 41-річний форвард залишився на лаві запасних у виграному матчі з Норвегією. Відтоді він не тренувався зі збірною. Як передає видання ESPN, за день до наступного матчу з Данією Роналду залишив стадіон, на якому команда готувалася до гри. У медіа йшлося про конфлікт між Роналду і головним тренером команди Жорже Жезушем. Чемпіон світу за версією WBA Gold International у напівважкій вазі Олександр Хижняк прагне провести бій з високорейтинговими боксерами. У серпні 2026 року Хижняк здобув свій перший пояс чемпіона світу в професійному боксі за версією WBA. За підсумками поєдинку, асоціація оновила світові рейтинги серед усіх боксерів. У своїй ваговій категорії українець за версією організації увійшов до топ-15 найкращих боксерів, розташувався на 15-й позиції. За словами боксера, його команда працює над організацією наступного поєдинку, а суперником може стати боксер з числа найкращих у дивізіоні. Французьку футбольну команду «Бордо» продали за 1 євро. Про це повідомили на офіційному сайті клубу. У клубі підписали угоду про передачу прав власності від компанії Жерара Лопеса, який є власником клубу, до англійської компанії «Парк Бенч». Причиною низької вартості клубу «Бордо» стали борги загальною сумою 18 мільйонів євро, які накопичувалися останніми роками. Відтак, компанія «Парк Бенч» взяла на себе зобов'язання виплатити усі заборгованості клубу. Продаж команди відбувся після того, як французька футбольна асоціація виключила клуб «Бордо» з усіх національних турнірів. Хоча клуб і подавав апеляцію на рішення, у серпні 2026 року Паризький адміністративний суд відхилив скаргу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help? Would you rescue me? Would you rescue me?

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Перші дні листопада. Вона спить в порожній кімнаті, в чужому ліжку. А він думає, чуже місто, чужа кімната. І як я її тут залишу?

Незабаром почнеться вечір. Швидко стемніє, повітря стигне. Краще вже охороняти мої речі. Краще вже гріти мої стигми. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни. Раптом дерева обступлять її, поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати тіло і наче

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. Укрзалізниця запускає комбіноване сполучення у двох областях. Сербія та Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу до кінця цього року. Про це слухайте далі. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію. А відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна на платформі X у четвер. У вересні міністр вже попереджав не планувати перевезення російського зерна через Естонію. Тепер це рішення закріпили законодавчо. «Укрзалізниця» запускає комбіноване сполучення у двох областях. Так, у Сумській та Харківській областях запрацювала схема «Поїзд плюс автобус». В разі зупинки залізничного руху через загрозу атак пасажирів пересаджуватимуть на автобуси. Поки він працює для пасажирів, які прямують до Сум і Лозової. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Якщо через загрозу російських атак поїзд не зможе доїхати до Сум або Лозової чи вирушити звідти, «Укрзалізниця» організує довезення пасажирів автобусами. Рух потягів та автобусів синхронізуватимуть. У разі затримки один вид транспорту чекатиме на інший. Загрози для руху відстежуватимуть моніторингові центри «Укрзалізниці». Квитки на такі комбіновані поїздки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці». Сербія та Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу до кінця цього року. Домовленість залишиться чинною ще 3 місяці та передбачає ті самі умови. Раніше президент Сербії Олександр Вучич провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Після цього висловив сподівання, що домовленість щодо газу вдасться продовжити. За словами Вучича, Сербія і надалі зможе купувати російський газ за вигідною ціною – 318 євро за 1000 кубів. Тоді як ринкова ціна становить 868 євро. Така вартість на газ має діяти до кінця року. Як відомо, Белград значною мірою залежить від російських газових поставок. Після завершення трирічного контракту у 25-му році Сербія не уклала з Росією нову довгострокову угоду і відтоді продовжує чинні домовленості на короткі терміни. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Кожна хвиля вільної країни.
3: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Перемога починається з кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Компанія «Вінниця Обленерго» оновила графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть застосувати у жовтні. Вінничани заборгували підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» за спожиті послуги понад 202 мільйони гривень. У жовтні не обмежать газопостачання споживачам Вінниці, Козятинам та Бару. А зараз про це та інше докладніше. Компанія «Вінниця Обленерго» оновила графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть застосувати у жовтні. Погодинні графіки складають кожні півроку за результатами режимних вимірів зимового та літнього навантажень. Також їх затверджує обласна військова адміністрація. Графіки погодинних відключень світла діятимуть лише за вказівкою компанії «Укренерго», а також у виняткових ситуаціях, наприклад, у випадку масованих ударів по енергосистемі, щоб уникнути аварійних відключень. Кожен споживач може заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою у графіках на офіційному сайті підприємства «Вінниця Обленерго». Вінничани заборгували підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» за спожиті послуги понад 202 мільйони гривень. Найбільша заборгованість у побутових споживачів – 163 мільйони гривень. Серед них є й такі, що боргують за спожиті тепло та гарячу воду не один місяць. Це ускладнює оплату рахунків теплопостачальним підприємствам за використані ресурси, ремонти тепломереж, підготовку обладнання до зими. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». У жовтні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 100 багатоповерхівках області. Під час технічного обслуговування вони перевіряють герметичність з'єднань, газопроводів та газового обладнання. Випробовують систему на щільність, усувають витоки газу. Переглянути графік запланованих на жовтень робіт можна на сайті Вінницької філії «Газмережі». На час проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання буде припинено подачу газу споживачам. Зокрема, у Вінниці газопостачання обмежать 6 жовтня мешканцям провулка Цегельного, будинки номер 3, 10, 14. 7 жовтня на вулиці Шолом Алейхіма, 8 жовтня споживачам вулиць Якова Гальчевського та Яна Засідателя. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Переможний дух всередині кожного з нас.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Вже 2 жовтня і вже п'ятниця. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Привіт, така.
2: Привіт. Так, здається, мені здалося, що сьогодні тепліше. Не знаю, можливо.
3: А мені здалося, що прохолодніше.
2: Прохолодніше, так. Плюс 4, плюс 7, кажуть. Синоптики, плюс 15, плюс 18 в день. Опадів не передбачається. І плюс 16, плюс 9 ввечері. Але дивись, у неділю буде до плюс 20 градусів. Тобто має
3: вчора
2: бути
3: також
2: досить
3: було.
2: Тепло.
3: А в середу буде плюс 21.
2: О, вже цікавіше. Так, найтепліше було в 1952 році, плюс 27 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1979-му, мінус 3.
3: Ой, а раніше з 2 жовтня проходили вечірки «Вибір наречених». Також у цей день бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези і дуба опав не повністю, слід чекати лютої зими.
2: Сьогодні Міжнародний день соціального педагога, Міжнародний день ненасильства, Всесвітній день сільськогосподарських тварин, Всесвітній день гри, Всесвітній день без алкоголю.
3: Всесвітній день посмішки, Всесвітній день таблиці множення для тих, хто її знає і пам'ятає. День плутання слідів в осінньому парку, день народження електронної пошти, день уролога, день профтехосвіти, свято пледа. Уявляєш, яке є?
2: І таке буває. Ну, тому що, напевно, що вже було прохолодно, і тому вигадали ось таке свято. День дитячої музики, виробничий день мови тіла, день різноманітності, день імені вашої машини, день смажених гребінців.
3: Яке ім'я у твоєї машини?
2: Жодного, ну, плюс-мінус, так. А день доглядача, день дітей в Сінгапурі, день, ну, багато всього. А, і день бабусь і дідусів в Італії.
3: А ще день братика в Індонезії.
2: Так, також всіх іменинників вітаємо з днем народження. Нехай ваші мрії обов'язково здійснюється. Ну, звісно, пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00. А ми починаємо!

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом з нагоди професійного свята у Вінниці відзначили 138 педагогів. До Дня працівників освіти у Вінниці відзначили 138 педагогів шкіл, садочків, позашкільних і професійно-технічних закладів громади, які допомагають дітям зробити перші відкриття, повірити у власні здібності і обрати майбутню професію. Нагороди освітянам вручив міський голова Сергій Моргунов. Разом із ним педагогам подякували за працю його заступниця Галина Якубович, директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко та голова міської організації профспілки працівників освіти і науки України Петро Соловей.
3: Від перших досягнень у садочку до підготовки до вступу на дорогу дорослого життя. Поруч із дітьми є люди, які допомагають їм пізнавати світ і знаходити власні здібності і таланти. Результати цієї праці – усвідомлений вибір професії, самостійні рішення і спогади про вчителя, який вчасно розгладів і підтримав. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Про такі спогади говорив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, звертаючись до освітян.
2: За щоденними турботами освітян є ще багато додаткових воєнних викликів. Організація навчання під час тривог, допомога у надолуженні освітніх втрат, допомога в подоланні тривожності та підтримка дитини. Оксана Яценко наголосила, що безпека та здоров'я вихованців залишаються першочерговим завданням. І поряд із навчанням освітяни продовжують допомагати військовим.
3: Педагоги отримали грошові премії та подяки виконкому міської ради. За багаторічну працю подякою відзначили Миколу Митрофановича Гунька, заступника директора центру «Барвінок», та привітали його з 80-річчям. П'ятьом керівникам закладів освіти вручили нагороди Міністерства освіти і науки України.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо розповідати вам про новини міста та області і про таку важливу допомогу для наших оборонців. Військовий підрозділ, який боронить небо над Вінницькою областю, отримав партію планшетів. Ця передача стала вже 11-ю для цього підрозділу. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, техніку передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади у 2026 році передбачили понад 1 мільярд гривень. Планшети використовуватимуть мобільно-вогневі групи. Вони допомагають військовим виявляти, супроводжувати та вражати ворожі повітряні цілі. Фактично, це один із робочих інструментів, який дає змогу швидше отримувати і передавати необхідну інформацію під час чергування. З оборонцями зустрілися також депутати Вінницької міської ради і координатори міжрегіонів.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер говоримо про те, про що зазвичай не говоримо. Телефон на шиї. Є й така штука, якщо не знали. І це не вигадка. Нахил голови дуже створює надмірне навантаження на хребет. Смартфон сам по собі не псує хребет, але багатогодинна поза з головою нахиленою вперед справді може перевантажувати м'язи шиї та верхньої частини спини. І це явище називають телефонною шиєю. Воно не є окремим офіційним діагнозом, але описує дуже реальний набір симптомів – біль, скутість, головний біль і втому м'язів після тривалого сидіння з екраном унизу.
3: Голова дорослої людини важить приблизно 5 кілограмів. Коли вона розташована прямо над плечима, навантаження розподіляється відносно рівномірно. Чим сильніше голова висувається вперед і нахиляється вниз, тим більший момент сили доводиться компенсувати м'язам шиї. Навіть невеликий нахил, якщо утримувати його годинами, може створювати значну втому.
2: Проблема особливо помітна при статичному навантаженні. М'язи не виконують повноцінного руху, а годинами утримують одну позу. Через це вони втомлюються, стають напруженими, а біль може поширюватися на плечі, між лопаткову ділянку і потилицю. І навіть у деяких людей з'являється відчуття скутості після пробудження або наприкінці робочого дня.
3: У частини людей виникають головні болі напруження. Вони часто починаються в потилиці і поступово поширюються вперед. Якщо одночасно є стрес, недосипання та робота за ноутбуком, симптоми можуть посилюватися. Саме тому важливо оцінювати не лише телефон, а й весь режим сидіння і відпочинку.
2: Якщо біль віддає в руку, супроводжується онімінням, слабкістю кисті або не минає попри зміну звичок, варто звернутися до лікаря чи фізичного терапевта. У такому випадку причина може бути не лише в позі, а й у подразненні нервового корінця або іншій проблемі шийного відділу.
3: А знаєш, яка найпростіша профілактика? Піднімати телефон ближче до рівня очей і регулярно змінювати положення. Не обов'язково тримати ідеальну військову поставу весь день. Значно важливіше не лише залишатися в одній позі по кілька годин. Навіть коротка перерва щогодини може помітно зменшити статичне навантаження. І корисними є легкі рухи шиєю, зміцнення м'язів верхньої частини спини та грудного відділу, а також вправи для лопаток. Для роботи за столом варто налаштовувати висоту екрана і опору для передпліч, аби плечі не були постійно піднятими.
2: Тепер я буду спостерігати за тим, коли ти в телефоні і за твоєю поставою. Так що готуйся.
3: Обов'язково.
2: Гарного всім ранку, продовжуємо рухатись далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці цими вихідними відбудеться черговий осінній сільськогосподарський ярмарок. Мешканці громади зможуть придбати сезонну продукцію безпосередньо у фермерів, аграріїв та місцевих виробників крафтової продукції.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці 3-4 жовтня відбудеться черговий регіональний сільськогосподарський ярмарок. Цього разу він проходитиме на вулиці Левка Лук'яненка, 42. На ярмарку представлять овочі, ягоди, м'ясну та молочну продукцію, мед, випічку, крафтові товари, саджанці, квіти та іншу продукцію. Такий формат дає можливість покупцям придбати свіжі товари за цінами від виробника, а місцевим господарствам і підприємцям безпосередньо представити та реалізувати свою продукцію.
2: Проведення таких ярмарків є частиною підтримки місцевого виробництва та сприяє стійкості економіки громади. Водночас це практичний внесок у продовольчу безпеку. Вінничани мають доступ до продукції місцевих виробників, а фермери та господарства отримують додатковий майданчик для збуту вирощеного та виробленого.
3: До участі запрошують фермерів, виробників та підприємців із Вінниці й інших громад. Зареєструватися можна за допомогою анкети учасника. Анкета вказана на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Для додаткової інформації та координації звертайтесь за номером 067-404-8298.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини Радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінницькому ліцеї номер 9 відкрили стелу пам'яті з іменами полеглих випускників. Громадам Вінниччини передали 12 нових шкільних автобусів. Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування отримала сучасний томограф. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому ліцеї номер 9 відкрили стелу пам'яті з іменами 12 полеглих випускників. Вона стала частиною меморіального простору на території навчального закладу. Серед випускників, чиє ім'я викарбували на стелі, Володимир Любуня. Його батько Василь Любуня розповів, що син пішов на фронт з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у теробороні, а потім у полку «Азов». Пройшовши навчання у Великій Британії, долучився до батальйону «Донбас». Загинув доброволець у 20 років під час одного зі штурмових боїв. За словами батька воїна, для їхньої родини важливо, аби про нього пам'ятали.
3: Я виховував його з маличку, з дитинства, як майбутнього військового в нас в сім'ї, всі військові. У 18 він пішов на службу на фронт і у 20 загинув. Бій вони тримали позицію, майже добу пресували там. Прилетіла мінометна міна прямо в окоп. Шансів вижити у них не було. Людина живе, доки її пам'ятає. Доки живе про нього пам'ять. І ось це буде нагадування учням, на кого рівнятись. І всі вони, всі оці 12 чоловік, от вони пішли на фронт, не чекаючи виклику, не чекаючи повістки якоїсь чи бусифікації. Вони пішли захищати свою землю, свою школу.
2: Через людську недбалість на Вінниччині згоріло близько 300 тонн пшениці, ячменю і соняшнику. Як повідомили у ДСНС, пожежа виникла у складському приміщенні площею 250 квадратних метрів в селі Шляхова Джулинської громади. Власники не розгубились. Ще до прибуття надзвичайників встигли вивезти зі складу сільгосптехніку, тож її вдалося уберегти від знищення. На місці події працювали два підрозділи ДСНС і місцеві пожежні команди зі Шляхової та Джуленки. Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування отримала сучасний томограф. Тож тепер мешканцям громади не потрібно витрачати багато часу на дорогу до Вінниці, щоб пройти МРТ-дослідження. Обладнання придбали коштом державного бюджету. Це важливе підсилення для медичного закладу, який щороку приймає понад 12 тисяч пацієнтів. Адже медики швидше діагностуватимуть захворювання і прийматимуть рішення щодо подальшого лікування. За день на томографі можна буде проводити до 10 МРТ-обстежень. Приміщення для встановлення томографа підготували, завершити монтажні роботи планують до кінця року. Громадам Вінниччини передали 12 нових шкільних автобусів. По два автобуси отримали Уланівська, Муровано-Куриловецька та Погребищенська громади. По одному – Калинівська, Барська, Тростянецька, Ямпільська, Крижопільська та Уратівська. Шкільний транспорт закупили на умовах співфінансування бюджетів держави і місцевих громад. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». І традиційно вже щоранку запрошуємо приємних гостей, які розповідають нам багато чого цікавого. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Всім бадьорого ранку. Пільговий проїзд, говоримо саме про нього. У громадському транспорті Вінниці доступний для визначених категорій пасажирів, але безкоштовний проїзд не означає, що поїздку не потрібно реєструвати. Отже, говоримо саме про це. З цього приводу до нашої студії завітала директорка з економіки комунального підприємства Вінницький інформаційний центр Анастасія Смірнова. Бадьорого вам і доброго ранку.
3: Доброго раночку, доброго ранку слухачам радіо «Місто над Бугом».
2: Як розпочався ваш ранок?
4: З головного питання ранкового.
3: Ну, все чудово, ранок прекрасний, сьогодні по дорозі до вас світило сонечко, тому день буде гарним, сподіваюся.
4: Чай чи кава?
3: Звичайно, кава.
4: Кава. Вже пили каву?
3: Звичайно.
4: Ага.
2: Починається зазвичай зі сніданку ранок чи зі справ?
3: Сніданок завжди починається зі склянки теплої води. Потім ранкова руханка, ну і звичайно сніданок. Без нього нікуди.
2: Так, тоді скажіть нам, будь ласка, швиденько, правда чи міф? Якщо проїзд безкоштовний, картку до валідатора прикладати не обов'язково.
3: Міф.
2: А валідатор розписує гроші з пільгової картки.
3: Неправда.
4: Пенсійного посвідчення достатньо, аби поїздка була зареєстрована.
3: Міф.
4: Угу.
2: Валідація потрібна лише для контролю пасажира?
3: Ні, валідація потрібна не тільки для контролю пасажира.
4: Якщо картка не спрацювала, можна просто їхати далі і ні про що не хвилюватися.
3: Міф.
2: Дані про поїздки допомагають місту планувати роботу транспорту.
3: Правда.
4: І пільгову муніципальну картку можна оформити лише пенсіонерам?
3: Міф.
4: Окей, про це ви вже нам розкажете.
2: А тепер як то кажуть. Не всі пасажири, пані Анастасію, однаково розуміють, що таке пільговий проїзд. Буває таке, так? А хто у Вінниці має право на безкоштовний або пільговий проїзд у громадському транспорті?
3: Ну, пільговий проїзд у муніципальному транспорті на території Вінницької територіальної громади, згідно з чинним законодавством України та рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради, наразі мають 26 окремих категорій пільговиків.
2: Чого?
3: Серед них, звичайно, наші любі пенсіонери за віком, учасники бойових дій та ветерани, члени загиблих та безвісти зниклих за особливих обставин, захисників та захисниць та загиблих героїв України, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, багатодітні родини, особи з інвалідністю та інші. В принципі, ширший перелік категорій можна подивитись на сайті муніципальної карти вінничанина разом із посиланнями на законодавчі акти. Також всі рішення виконавчого органів можна знайти на сайті Вінницької міської ради. І ще дуже важливим є, що часто вінничани об'єднують, скажімо, таких дві трошечки різних історії наших любих учнів та студентів разом з окремими категоріями пільговиків. Це трішки різна історія. Так, учні і студенти, правда, мають право на пільговий проїзд, але й трішечки в іншому форматі. Для них це реалізовано як можливість придбання проїзного квитка тривалого користування на 130 та 80 поїздочок за зниженою вартістю. Студенти мають 75% знижки, а учні – 50%. Тому всіх запрошуємо користуватись.
4: А тепер детальніше розповідайте, як оформити цю пільгову карточку. Які документи потрібно мати чи мати? Взагалі потрібно ці документи при собі?
3: Звичайно. Пільгову картку можна оформити у центрі обслуговування клієнтів за адресою Соборна 36, де наші дівчата завжди раді усіх бачити. Приймуть, сфотографують, все підкажуть, все розкажуть. Дівчатам допоможуть підмалювати губки, якщо треба. Ну і у центрі надання адміністративних послуг за адресою Космонавтів 30 – там наш відділ працює у вівторок та четвер з 9 до 4 години. Там також приймаються заявочки. Подати заявочку може будь-який пільговик власноручно. Це можуть бути жителі міста Вінниці, які зареєстрували своє право на прожиття на території громади. Можуть бути мешканці, які тимчасово проживають або постійно, які користуються житловим майном або здійснюють іншу діяльність зі сплати податків до Вінницької міської територіальної громади, а також внутрішньо переміщені особи.
2: Окреме та дуже важливе питання. Муніципальна картка вінничанина, так? Яку пасажири використовують у транспорті? Що це за картка? Навіщо вона потрібна взагалі пільговикам?
3: Ну, якщо дуже не вдаватися в серйозні терміни, то це просто носій електронного квитка. Тобто муніципальна картка дає можливість пільговику зареєструвати поїздку і своє законне право на безкоштовний проїзд. Вона допомогла нам реалізувати проїзні квитки для учнів, студентів та загальних користувачів. Да, якщо пам'ятаєте, колись це були паперові квиточки. Да, і, в принципі, саме впровадження системи допомогло місту вести кращий облік, розуміти пасажиропотік, планувати графіки. Це все дуже покращило, як на мене, в принципі, реалізацію проїзду і надання транспорту.
4: Але багато хто вважає, що якщо проїзд безкоштовний, реєструватися не потрібно. Чому так?
3: Ну, скоріш за все, просто люди посилаються на досвід попередній, да, тому що раніше це так працювало. І плюс на те, що законом дійсно передбачені пільгові категорії, які мають право на безоплатний проїзд. Але територіальні громади, які впровадили у себе автоматизовані системи, вони підпорядковуються трошки оновленим змінам, де пільговик обов'язково повинен зареєструвати свою поїздку.
2: Тепер трішки про магію. Що відбувається, коли людина, що в системі відбувається, коли людина прикладає картку до валідатора. Що після цього відбувається?
3: Ну, валідатор не списує кошти з пільговика, це найважливіше знати, а списує лише поїздочку, тобто фіксує факт здійснення поїздки. Валідатор допомагає, напевно, нашій системі, знаєте, не фінансувати транспортні послуги на око, а мати облік пасажиропотоку, розуміти, скільки поїздок здійснилось, тому що всі повністю поїздки за пільгові категорії відшкодовуються з коштів місцевого бюджету. А місту дуже важливо правильно планувати витрати свої і розуміти, скільки в нас є категорій.
4: Як правильно користуватися такою карткою щоденно і під час пересадок?
3: Цією карткою потрібно користуватись при будь-якому вході у транспорт. Якщо це перша поїздка, то ви її прикладаєте, валідуєте і чудово, спокійно насолоджуєтесь перевезенням. Якщо ж це пересадка, то для пільгових категорій дійсно вона на протязі 60 хвилин. Абсолютно спокійно, ви прикладаєте, ви забезпечуєте собі поїздку, а місто знає про кількість навантаження на транспорт, чим може або додати додаткові автобуси, тролейбуси, трамваї, або оцінити кількість навантаження в перші години.
2: Для окремих категорій діють визначені ліміти безкоштовних поїздок. Як саме вони нараховуються і де пасажир може дізнатися, скільки в нього цих є поїздок?
3: В загальному зараз для пільгових категорій нараховується 60 безкоштовних поїздок. Для окремих осіб у супроводі 120 поїздок. Нараховуються вони щомісяця на перше число і діють 30 днів. При кожному прикладанні до валідатора пасажир може побачити кількість поїздочок, які у нього залишились.
2: І якщо людина ще не має муніципальної картки, де її знайти?
4: Як взагалі відбувається оформлення цієї карточки?
2: Народження.
3: Приходьте, звісно, до нас. Можна прийти особисто, або якщо там недієздатна особа, або, наприклад, неповнолітня, це можуть бути батьки або законні представники, Соборна 36, відділ обслуговування клієнтів, завжди чекаємо, або Космонавтів 30, вівторок-четвер. Приходимо і маємо з собою перелік документів. Звичайно ж, оригінали. Це документ, який посвідчує особу, та місце його реєстрації. За умови, що це представник має мати з собою свій там паспорт, ID-картку, да, документ, який відкаже, хто він. Обов'язково мати з собою потрібно документ про право на пільгу. На сьогодні це там пенсійне посвідчення, УБД, це можуть бути довідки, враховуючи те, яка категорія до нас звертається. В принципі, цього достатньо. Якщо потрібні якісь консультації, 0800 330 155, наша гаряча лінія. Дівчата завжди проконсультують, що з собою треба мати і звертатись до нас.
2: Ага. Якщо картка загубилася, так, що робити в цьому разі? Пошкодилась, загубилася?
3: Одразу звертайтесь до нас. Якщо картка пошкодилась або не працює з якихось причин, все дуже просто. Приходите до нас на Соборну 36, дівчата беруть картку, наші технічні працівники оцінюють її стан. Якщо її можна відремонтувати, ви залишаєте її протягом від 1 до 3 робочих днів, ми повертаємо картку. На заміну пільговику, щоб вони не хвилювалися, ми видаємо чек про те, що ваша карта в ремонті. І ви в транспортній контрольній службі транспортної компанії демонструєте ваш пільговий документ та ваш чек. Якщо ж ваша картка загубилась, то обов'язково зверніться. Ми заблокуємо цю карту, щоб ніхто не зміг скористатись вашими поїздками, та ви зможете оформити нову. Але нагадуємо, що перший раз картка видається безкоштовно, а от за другу доведеться заплатити згідно з діючими тарифами. На сьогодні це 150 гривень.
2: Які категорії пасажирів найчастіше користуються пільговим проїздом?
3: Наші любі пенсіонери. Це наша найулюбленіша категорія. Ну, звичайно, учні і студенти, тому що молодь курсує на протязі навчального року дуже часто. І зараз це, звісно, ветерани або особи, які приїхали на реабілітацію.
4: А чи є певна статистика, скільки пенсіонерів у Вінницькій громаді мають таку карточку?
3: Ну, статистика, звісно, є. Ми проводимо аналіз для себе. Ну, загалом, в принципі, десь приблизно до 500 валідацій, 500 тисяч валідацій відбувається саме пенсіонерам.
2: Які речі має пам'ятати кожен пасажир, який користується пільговим проїздом?
3: Напевно, просту одну річ, що треба валідуватись, тому що це, знаєте, про повагу між містянами та транспортниками. Це гарантує їм право на поїздку, гарантує місту можливість оцінити реальні масштаби навантаження, реальний пасажиропотік та що треба зробити для того, щоб нам було з вами краще та якісніше і комфортніше пересуватися містом.
2: Пані Анастасія, дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Нагадуємо, що в нас була директорка з економіки комунального підприємства Вінницький інформаційний центр Анастасія Смірнова. Залишайтесь на хвилі міста над Бугом, все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Наш добрий ранок продовжується. В студії з вами Сергій Філатов. Ви вже за традицією п'ятниці до нас завітають гості, які розповідають багато чого цікавого. А зараз будемо говорити про творчість, про пісні, про те, як взагалі ці пісні складаються, де вони беруться і як багато їх буде. В нашій студії дистанційно, на жаль, з'являється Жанет, співачка, чудова і неперевершена Жанет. Доброго вам ранку.
3: Добрий ранок, вінничани.
2: Добрий ранок. Як ви там без нас?
3: Погано, бо хотіла бути у вас вживу сьогодні, але такий час, що я десь постійно подорожую, їжу по Україні, тому що я проживаю в Києві, але там трішки неспокійно. Я так до родичів, до друзів по Західній Україні ніяк не можу доїхати додому.
2: Ми вже вас чекаємо. І одразу, коли я побачив назву пісні, я так забігаючи вже наперед, це пісня для нас чи ні? «Ти не той» має назву ця пісня. Жанет, це що таке? Це що за пісня? Розповідайте.
3: Знаєте, я завжди така оптимістична дівчина. Я завжди співаю про «Я щаслива, життя тримає, все буде гаразд». А тут, знаєте, це теж життєва пісня. У мене всі пісні життєві, і це про те, про коли ти чесна з собою. І всі думають, що це дуже сумна пісня, а я завжди кажу, це теж оптимістична пісня. Це ж круто, коли ти розумієш, що людина поруч з тобою є не та, і ти чесна з собою, є люди, які все життя живуть і цього не розуміють. Тому шукайте всьому позитив.
2: А це якийсь збірний образ, чи пісня конкретно комусь присвячена?
3: Ні-ні, в мене немає присвячених пісень.
2: Це
3: для всіх дівчат. Це для всіх дівчат, тому що я впевнена, що кожна дівчина хоч раз в своєму житті відчувала, от іде на побачення. Такий класний хлопець, красивий, розумний, добрий, квіти подарував. Знаєте, оці самі найкращі чоловіки в світі, от чомусь інколи до них не йокає. І ти така думаєш, ну чому? Ти непоганий, але ти не той, от не йокнуло. Тому ця пісня з складених історій моїх подруг.
2: Як вона народжувалася, скільки часу вона народжувалася, і як з'явилася ідея написати саме таку пісню?
3: Я скажу по секрету, ця пісня одна із перших моїх пісень, тобто їй вже більше двох років, відколи я її вже маю, і я ніяк мене до неї не доходили руки її випустити. Якось я знаходила нові пісні, випускала нові пісні, нові, а тоді думаю, так, Жанна, в тебе на поличці лежить ще одна дуже класна.

0: на технології, ми так, як зараз світ йде вперед, і штучний інтелект – це наше майбутнє. Мені запропонувала дівчина Богдана, написала, що хотіла би допомогти і створити для мене кліп в нейромережах. Я погодилась, якраз в мене була ця пісня, і я зараз розумію, що я трошечки не дуже в такому ресурсі до зйомок, тому що ж кажу всіми такими нашими часами. І я думаю, чому не спробувати, але я кажу, Богдана, кажу, я не хочу, щоб ти мені зробила, я хочу, щоб ти мене навчила. І от вона мене навчила, цей кліп, режисер і монтаж цього кліпу повністю, це я, вона мене навчила, як
1: це робити.
0: Так, я повністю від початку.
1: Жанет, ви мене навчите? Давайте домовлятися на березі.
0: Звичайно, навчу. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я буду розповідати своїм підписникам теж. Там, де за це треба платити, в мене це безкоштовно, тому заходьте.
1: Все, підписуємося. А які плани на майбутнє взагалі? Яка пісня? Я впевнений, що у вас вже є пісня, яка має бути наступною. Ну, до кінця року скільки? 2-3 пісні буде?
0: Так, в мене є вже пісня, яка в мене буде наступною. Я її сама написала. Ця пісня мені дуже близька по духу. І ще також я хочу ще одну випустити. Думаю, дві пісні я ще до кінця року осилю. І мені сподобається.
1: Будемо обов'язково чекати. Вже чекаємо. Також плануєте новітні технології використати, чи це вже буде наживо?
0: Ні, я маю на увазі, знаєте, новітні технології. Да, новітні технології — це класно, але все ж таки я схиляюся до того, що не може бути вся мережа соціальних мереж, наше все в ші, в штучному інтелекті. Я все-таки вважаю, що це може бути десь одинично, але все ж таки я за природність і все-таки я більше люблю знімати, люблю процес зйомок, тому я більше схиляюся до того, що це будуть живі кліпи.
1: Розкажіть, будь ласка, от ваш секрет, лайфхак для наших слухачів і глядачів. Як ви робите ранок бадьорим, ось таким бадьорим, щоб так чудово виглядати і так бадьоро посміхатися і прям заряджати? От мене, наприклад, заряджаєте своєю посмішкою. Як ви це робите? Який у вас лайфхак? Який секрет у вас, пані Жанет?
0: Дякую. Я намагаюся по життю бути завжди позитивною людиною, тому що і так багато негативу. Я думаю, я буду хоча б така позитивна, нести людям добро. Ну, а взагалі я зараз приїхала до своїх племінників, то в мене повна хата дітей, в мене троє племінників, я багатодітна тітонька, то вони мене так зарядили щораз вечора, що сьогодні я як герочок рано, така весела, активна, життєрадісна. Діти – це наше майбутнє. Всім дітей, я так би сказала.
1: Переходимо до цього такого хвилюючого моменту. Оголошуйте пісню, яку ми сьогодні побачимо з нашими слухачами, почуємо, а з глядачами на Facebook-каналі «Радіо Місто над Бугом» побачимо.
0: Любі мої глядачі і слухачі, я запрошую вас перейти на мій YouTube-канал, мій Instagram, послухати на всіх музичних платформах пісню «Ти не той». Пісня, де кожна дівчина відчує себе, а чоловік задумається, чи той він для своєї дівчини, чи не той. Слухайте, насолоджуйтеся, я з любов'ю створила цей трек для вас. І всім гарного дня!
1: Дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Очікуємо на наступні зустрічі. В нас дистанційно, але в студії була співачка Жанет і з презентацією нової пісні і кліпа. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом» і насолоджуйтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
2: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Чумаченко Ігор Петрович, Золотаренко Павло Миколайович, Дем'яненко Юрій Миколайович, Мартинюк Юрій Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Музичний дух всередині кожного з нас. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
2: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жилье є, де можна жити, то ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
3: Ну, не менше $1000, я вважаю. З орендою житла. А так, то ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не парити собі, а так, харчо відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
4: Думаю, від 1000 до 2000 доларів. Лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
5: На мою думку, 30 тисяч, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
6: А на що найбільше йдуть витрати?
5: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти, жити, та, і в основному так.
7: Ну, ми ж не знаємо, ми ж вінничані, ми не знаємо.
6: А якщо взяти без оренди житла?
8: Пенсія маленька.
7: Не менш 10 тисяч. Це даже
8: що
7: мало.
8: 10? Оренда,
7: це даже мало.
8: 10.
7: Ні, без оренди. Це даже
9: заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
8: А заробляти не менше.
7: Заробляти молодим 1030. 20 мінімум, 30 молодим. А ми
8: прозябаємо.
7: А нам хоча б 10.
8: Про нас не скажеш.
7: Нам хоча б 10.
9: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
7: Комунальні плати жити.
9: Комунальні ще на забрали.
8: Ну, якось тримаємося, що віки не схудли.
10: Ну, не менше 60 тисяч, на мою думку.
6: А на що найбільше витрачається?
10: На оренду і на їжу. І все. А так по дрібницям.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт! Продовжуємо знаходитись на хвилі міста над Бугом. П'ятниця і 2 жовтня на календарі. А що стосується прогнозів синоптиків, зранку синоптики прогнозують плюс 4, плюс 7 градуси без опадів. Вдень буде тепліше, плюс 15, плюс 18, а ввечері плюс 16, плюс 9 і також без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 1952 році, плюс 27 градусів Цельсія. А в 1979-му мінус 3 градуси Цельсія. Раніше, з 2 жовтня, проходили вечірки, вибір наречених. Також у цей день бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези і дуба опав не повністю, слід чекати лютої зими. Такі ось поради наших пращурів. Тим часом, нагадуємо, що ви маєте змогу привітати всіх близьких вам людей. Якщо згадали, що в кого сьогодні день народження, пишіть наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Рухаємось далі, дізнаючись про все найцікавіше в цьому світі.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінничани представили власний досвід освіти дорослих на європейській конференції у Дрездені. Конференція у Німеччині об'єднала громади та організації, що працюють над розвитком освіти дорослих і навчання впродовж життя.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, представники Вінницької громади беруть участь у конференції «Освіта дорослих як відповідальність органів місцевої влади», що проходить у Дрездені, Німеччина. Директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова та голова правління громадської організації «Центр Поділля Соціум» Анна Моргун розповіли про те, як у Вінниці створюють можливості для навчання дорослих, підтримують активне довголіття та допомагають людям залишатися залученими до життя громади.
2: У заході в Дрездені взяли участь представники органів місцевого самоврядування та організацій у сфері освіти дорослих з різних країн, а також представники німецьких міст-членів глобальної мережі ЮНЕСКО. Підтримка людей старшого віку та створення можливостей для їхньої самореалізації є одним із напрямів соціальної політики Вінницької громади. Цьому сприяє, зокрема, програма «Громада відкритих можливостей для людей похилого віку» на 2021-2026 роки.
3: До навчання та активного дозвілля людей 60+ долучає Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Тут проводять заняття з творчості, фізичної активності та саморозвитку. Навчальні і просвітницькі заходи також проходять у бібліотеках громади, де працюють гуртки за інтересами та простори для спілкування.
2: Ще один напрям – професійне навчання. Вінницький професійний коледж сфери послуг реалізує програму «Освіта впродовж життя». Від початку повномасштабної війни тут організовують курси, які допомагають внутрішньо переміщеним людям, ветеранам та ветеранкам отримати нові практичні навички. Серед напрямів – кондитерська та швейна справа, а також робота з графічними редакторами. Досвідом таких ініціатив представники Вінниці поділилися з учасниками конференції у Дрездені, яка об'єднала громади та організації, що працюють над розвитком освіти дорослих і навчання впродовж життя. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Понад 140 дитячих команд розпочали осінній футбольний сезон у Вінниці. Основними ігровими днями традиційно стануть субота та неділя. Новий сезон обіцяє чимало цікавих протистоянь, як між добре знайомими суперниками, так і між командами, які вперше зустрінуться на футбольному полі.
3: У вересні у Вінниці стартували осінній чемпіонат та фестиваль футболу серед юнаків, які цього року об'єднали понад 2000 юних футболістів із Вінниці та області. Змагання проходять під егідою Вінницької міської асоціації футболу за підтримки міського голови Сергія Моргунова та Вінницької міської ради.
2: Цьогоріч участь в осінньому чемпіонаті беруть 122 дитячі команди. Ще 21 колектив виступає у фестивалі футболу, організованому для наймолодших учасників. Загалом на футбольні поля вийдуть 143 команди, які змагатимуться у 9 різних вікових категоріях.
3: І як ми вже розповіли, основними ігровими днями традиційно стануть субота та неділя. Матчі проходитимуть одразу на трьох спортивних локаціях міста. На Ниві, в Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної та в Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Саме тут впродовж осінньої частини сезону юні футболісти демонструватимуть свою майстерність, здобуватимуть ігровий досвід та боротимуться за нагороди.
2: А для наймолодших учасників фестиваль стане чудовою можливістю зробити перші кроки у змагальному футболі, відчути командний дух та отримати незабутні емоції від гри. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а тепер всі слухайте мене і відповідайте на питання. Чи знали ви, що відмова від фастфуду покращує психічне здоров'я? Знали, ні? А от зараз я вам і розповім. Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско повідомляють про перший експеримент, який порівняв симптоми депресії в одних і тих самих людей до і після такого рішення. 20 учасників скоротили споживання ультраобробленої їжі більше як на 85%. Через 4 тижні такого раціону дослідники зафіксували помірне і навіть сильне покращення за трьома різними шкалами оцінки депресії. Тривожність теж знизилася, до речі. Ультраоброблена їжа викликає викид дофаміну – гормону задоволення, який підсилює тягу до їжі. Харчові компанії працюють разом із науковцями, щоб підібрати саме ту кількість цукру, солі і жиру, яка змушує їсти більше. Зазначає Наяса Чагведера, асистентка професора кафедри психіатрії і засновниця програми метаболічного та психічного здоров'я. І йдеться про готові снеки, фастфуд, солодкі напої та інші продукти промислового виробництва з консервантами, барвниками і підсилювачами смаку. Друга частина пояснення стосується кишечника. Науковиця припускає, що ультраоброблена їжа пошкоджує захисний бар'єр кишечника і запускає хронічне запалення низької інтенсивності в усьому тілі, а воно безпосередньо провокує депресію або робить людину вразливішою до неї. Шкідливе харчування б'є по кишечнику, а наслідки доходять аж до мозку. Ось такі от новини, друзі. Слухайте поради і рухаємося далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Готель завдовжки 360 метрів. У Китаї завершили незвичайний архітектурний проєкт. Дійсно, є світлина. Ну, 360 метрів. Це великі, уяви себе, 360 метрів. Це багато. Китайське архітектурне бюро завершили будівництво готелю, що з'єднаний підвісною доріжкою довжиною 360 метрів. Готель під назвою Даюн Лендісон Менор розташований на видовженій ділянці, де раніше було зруйноване село. Він простягається зі сходу на захід на 360 метрів, а його максимальна ширина посередині становить 54 метри і звужується до 21 метра на кінцях.
3: Я намагаюся усе це уявити і переварити. Готель складається з численних будівель, з'єднаних між собою підвісною доріжкою, піднятою на 4,9 метра над землею. За словами архітекторів, таке горизонтальне планування є відсиланням до історії цієї ділянки та спробує відтворити атмосферу сільської громади.
2: Номери також були спроєктовані з урахуванням місцевої архітектури, де будівлі часто споруджуються на палях. Однак колони, що підтримують конструкції, навмисно приховали, щоб підкреслити візуально домінантну горизонтальної плити, яка простягається через всю територію.
3: Угу. Вхід до готелю веде у внутрішній двір з озером у центрі та водяною завісою, що спадає з прилеглої доріжки. Звідти гості сходами підіймаються на підвищену галерею, яка огинає внутрішні дворики та сади і веде до номерів. Верхні блоки будівель пофарбовані в землисто-жовтий колір, а нижній поверхі доріжки у теракотовий червоний. Таке поєднання відсилає до барв навколишнього ландшафту.
2: Ну, давай так. Якщо дивитися на цей готель, нічого надзвичайного тут немає. Я, коли побачив цю новину, я думав, що буде щось неймовірне. Ну, безліч будиночків.
3: Ну, база відпочинку.
2: База відпочинку така. Так, ну, причому, ну, не можна сказати, що це гарно, можливо, це зручно. І,
3: але ми ж не бачили це вживу. Можливо, там цікаво, красиво.
2: Можливо.
3: Треба відвідати.
2: Подивіться обов'язково світлини і напишіть нам, що ви думаєте з цього приводу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Сергій Моргунов подякував команді, яка працює з репатріацією та ідентифікацією загиблих військових. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Про це слухайте далі детальніше. Напередодні у День захисників і захисниць України вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив почесні відзнаки за мужність та відвагу та подяки виконавчого комітету міської ради фахівцям Вінницького науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС, які працюють із репатріацією та ідентифікацією тіл військових. Вони беруть участь у зустрічі та огляді загиблих, проведенні експертиз і встановленні осіб загиблих, аби повернути їхні імена родинам. Перші тіла загиблих повернуті в Україну під час репатріації Вінниця прийняла в квітні 24-го року. Після надходження кожному тілу присвоюють номер і проводять огляд. Криміналісти, слідчі та судово-медичні фахівці збирають, зіставляють дані, використовують результати ДНК-досліджень та інші методи встановлення особи. До Дня працівників освіти у Вінниці відзначили 138 педагогів. Освітяни отримали грошові премії та подяки виконкому міської ради. Окрім того, п'ятьом керівникам закладів освіти вручили нагороди Міністерства освіти і науки України. Сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами Тичини 8, Антонова 18А, проспект Космонавтів 44. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла. На вулиці Єрусалимка, Магістратська, Петлюри, Набережна, Визволення, провулок Селянський, вулиця Замостянська, Братславська, 62, Барвиста. Причин – ремонтні роботи. Вінничани можуть телефонувати до цілодобової варти за номерами телефонів 1560 0860 1560 і 65 1560.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря до 6 градусів вище нуля. Вдень очікується плюс 15, плюс 18, ясно та без опадів. На вихідні плюс 18 у суботу вдень і плюс 20 у неділю. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101,8 FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто на

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Вітаю, це смарт-проєкт «Коло мами», я Олена Черпатюк, і у нас для вас є чудова новина. 3 та 4 жовтня у Вінниці проходитиме соціально-культурна подія «Файна здибанка». Щоразу про початок цього заходу ми дізнаємось з постерів, які спеціально готуються. Про дизайн здибанкових постерів та про здибанку загалом поговоримо сьогодні з її співорганізаторкою, ілюстраторкою Іриною Підубняк-Шу. Вітаю, Ірину, у нашому колі і вітаємо з черговою здибанкою.
3: Добрий ранок.
2: Яка ця файна здибанка загалом вже за рахунком?
3: Якщо не помиляюсь, то вже 16-та. У мене коліжанка веде більш точніший відлік, вона там записує точно, який був місяць, яка була здибанка, от, а я так приблизно собі рахую.
2: А здибанки, вони так за сезоном, так? Є осіння, весіння,
3: так,
2: весняна.
3: Так. За сезоном, десь за тематикою. Uh-huh. Десь ми цього року ми спробували трошки більше здибанок літніх зробити, щоб більше захопити цей теплий сезон. Ось, тому так, по-різному.
2: Якщо трішки пофантазувати, якби файна здибанка була персонажем, ну, хто б це був за характером? Я сміливо можу задавати тобі трошки такі незвичні запитання, адже ти ілюстраторка, я так собі думаю, тобі доволі часто доводиться працювати з різними персонажами, як реальними, так і вигаданими. Тож файна здибанка – це?
3: Я думаю, що це така людина, от ви як приходите в якусь нову компанію, та там багато різних людей, от, і це людина, яка збирає навколо себе купу інших людей, різних, абсолютно розказує якісь веселі історії, навколо неї збираються різні там за характером люди, за спеціальністю, за професією, тому що здибанка, вона така дуже багатогранна, і дуже важко назвати щось таке одне, виділити конкретне. Це подія, в якій поєднується дуже багато різних сторін, різних факторів, різних людей абсолютно, але вони при цьому гармонійно якось в одному, в одній такій події об'єднаються.
2: І тобто, коли ми говоримо про файну здибанку, ми не говоримо про ярмарок, можливо,
3: ні,
2: лише
3: ні,
2: про ярмарок. Вона вже доросла до події.
3: Так, це подія, це бренд вінницький, локальний, який всі люблять, який всі чекають, на який їдуть з інших міст. І окрім ярмарку, це ж завжди дуже така багатогранна історія. В нас є громадські організації, беруть участь благодійні фонди, фудкорт, різні майстер-класи, різні цікаві творчі ініціативи, різні бізнеси. Тобто це подія, яка дозволяє ніби як інтегрувати, вплести будь-яку, будь-що по суті. Тобто минулого разу в нас була стоматологія, вчили дітей чистити зубки. Минулого разу в нас був логопедичний клуб, проводили консультації. Тобто всяке таке абсолютно різне можна доєднати, і кожен з відвідувачів може прийти і щось своє знайти.
2: Угу. Щоразу про початок здибанок нас інформують у соцмережах спеціально зроблені до цієї події постери. Ну, раніше, можливо, казали на це афіші. До речі, ти як фахівчиня з графічного дизайну можеш нам пояснити різницю між постером та афішою?
3: Угу. Афіша, вона має таку конкретну мету, тобто це інформація, тобто це спосіб передати інформацію. Ось у нас буде подія, подія буде відбуватися на такій локації, в такий-то час, в таку-то дату. Це її основна мета, основний суть, задача, яку виконує афіша. Постер, він ніби як більше додає опцій і більше ніби як про мистецтво. Тобто постер, афіша, афіша і постер, це може бути одним і тим самим, але постер це може бути, наприклад, постер, який висить у вас на стіні в спальні якогось відомого митця. Або, наприклад, художник малює ілюстрацію, можна надрукувати листівку, можна надрукувати постер, повішати десь вдома так само. От в цьому різниця.
2: Угу. То до файної здибанки готуються постери чи афіші?
3: Ну, можна і так казати, тому що я намагаюся вкласти в кожен постер якусь цікаву ідею і зробити його так трошечки дотичним, може навіть до мистецтва десь.
2: Угу. От, так і є.

0: умовно рамка з інформацією про подію. Вона стандартна, вона зазвичай не змінюється. Це наш логотип, назва події «Файна здиванка» зверху в центрі, дата події, короткий опис, що це ярмарок, фудкорт, майстер-класи і так далі. Час, коли буде проводитися. Тобто такий певний шаблон, який майже ніколи не змінюється, змінюється тільки дата і локація. От, і ніби як задає таку базу. А сам дизайн, вже якась картинка, грубо кажучи, по центру, вона залежить від сезону, від локації, від тематики. Ось, і тому от саме з картинкою кожен раз придумую щось нове, а решту вже інформації там по кольорам підбираю під сам дизайн, щоб все гарно пасувало.
1: І ти була авторкою усіх постерів?
0: Два з них ми замовляли.
1: Один, знаєш, що це малював художник кінотеатру «Родина».
0: Так,
1: своєму стилі, тому як ці афіші, да, тих часів.
0: Так, це була дуже класна ідея, ми дуже любимо цей постер. Це було 2 роки «Файні здибанці», до дня народження нашого ми замовляли. І я вважаю, що це супер, що ми встигли таке зробити. І втілили цю ідею, і таке собі на згадку маємо.
1: То, можливо, це є постер, який ти могла б назвати найнезвичнішим з-поміж усіх, чи були інші?
0: Так, може бути.
1: Саме такий там. Питань теж до нього було дуже багато, бо незвично так трішечки, да? Ви відходите від таких стандартів, часом буває, да? А є серед них твій улюблений?
0: Я думаю, якщо вибирати саме мого особистого фаворита, це, напевно, постер, який я робила перед липневою здибанкою цією. Він був зроблений з паперу, тобто я купила в художньому салоні різного кольору кольоровий папір. І саме на цьому постері, тобто не було деталей намальованих олівцем, все було вирізано з паперу, там був такий намет по центру, квіти навколо, песик, і навіть там очі, носик в песика, вони теж були вирізані з паперу. Ця ідея в мене, я дуже хотіла давно таке щось втілити, тому що коли я 10 років назад, може, навіть більше вчилася в університеті, вже не згадаю. То на першому курсі ми проходили такий курс паперопластики, і ми робили такі постери, такі картини, тобто це був цілий семестр такої роботи з папером. І мені хотілося таке колись втілити в дизайні, тому що це цілий напрямок, люди таке роблять. Але, в нас рідко це зустрічається саме в дизайні, бо зараз багато штучного інтелекту, і такого
1: креативного. Тільки хотіла про це сказати.
0: Та, мало
1: всі твої постери з душею, як то кажуть. Та. Вони ручної роботи, хендмейд, складено просто мистецтво справжнє.
0: Тому саме оцей такий для мене трошки ностальгійний, трошки з такою технікою, яку я дуже люблю. І він такий, і візуально класний теж вийшов.
1: Ти ж знаєш, мені сподобався той постер, який до нинішньої файної здибанки, і ти навіть відео таке виклала в соцмережах, як ти робила з такого пластилину, чи то тісто. Та. Таке.
0: Повітряний пластилін.
1: Оскільки маєш 3 діток, в тебе цього добре. Достатньо матеріалу.
0: І досвіду з ним теж.
1: Що обов'язково має бути на постері файної здибанки?
0: Інформація, тому що ми пам'ятаємо, що це не в першу чергу він має доносити інформацію про подію. Має гарно читатися. Тобто ти не можеш там зробити гарну суперову ілюстрацію, текст там внизу незрозумілим якимось шрифтом написати. Це має бути чітко, просто, нічого зайвого. Тобто «Файна здибанка», 3-4 жовтня, Центральний парк імені Леонтовича, площа навколо фонтану з 11 до 19. Вся необхідна мінімальна інформація, не перенавантажувати текстом теж, бо коли забагато тексту, те вже губиться фокус. Тобто людина одразу з ходу має розуміти, про що це, де це, коли це і так далі. А картинка, яку я додаю, вона вже ніби як закручує цю ідею, доповнює і залишає щось таке, що запам'ятовується, ніби додає от якраз цієї запам'ятовуваності, щоб людина не просто побачила і забула, а побачила і така одразу, постер з пластиліну, класно, напевно, якась цікава буде подія. Їй хочеться вже дізнатися більше і прийти, і подивитися, що це саме таке.
1: І щодо кольорів, які переважаються.
0: Я люблю фіолетовий, тому часто його використовую в фірмовому стилі. В нас взагалі по здибанці немає ще фірмових кольорів, тому що я залишаю собі простір для експериментів. Фіолетовий використовую часто, він ніби як там може бути основним, базовим, але кожен постер має якусь свою кольорову гаму, я намагаюся підбирати там конкретно залежить від сезону, від тематики, від ідеї, і вже підбирати, щоб воно гармонійно поєднувалося.
1: Тобто кожен постер, як і кожна файна здибанка, зі своїм характером,
0: так,
1: правильно?
0: Так,
1: можливо, є такий улюблений момент у роботі над постером. Це перший чистий аркуш, перший ескіз, далі момент, коли все складається. Чи вже готова робота?
0: Напевно, найулюбленіше, коли я забираю посилку з пошти з цим постером, відкриваю і така, вау, боже, яка вона гарна. Mm-hmm. От, тому що...
1: Ще пахне друк цей.
0: Так, так.

0: точно. Я не знаю, ну зазвичай з того, що я знаю про дизайнерів, про творчих людей, це часто така не завжди впевненість в собі, напевно, і такий йде процес, що спочатку ти думаєш, придумуєш ідею і думаєш, вау, це геніально, потім ти починаєш це робити і не розумієш, що це взагалі, що це, чому я так жахливо це роблю. Потім ти доводиш ідею до кінця, от, і думаєш, що да, це дійсно класно вийшло. І це такий кожен раз такий, типу, як графік.
1: Тобто ідеї з'являються під час роботи доволі часто, да? Щось,
0: так,
1: якісь моменти,
0: так? Да? Наприклад, з цим з пластиліновим я побачила в соцмережах, дівчинка робила дизайнерка стікери такі пластилінові, я подумала, що це класна ідея, можна буде втілити в постері. Ось, і вже придумала далі сюжет, який би я хотіла зобразити. Тобто, кожен раз це може бути якийсь, щось, якась різна думка, або якийсь минулий досвід, або якийсь контекст події, який наштовхує на нову ідею. От, іноді доводиться довго там передивлятися Pinterest, щоб вихопити якусь таку, можливо, концепцію дизайну, яку хочеться втілити, і потім на неї накладаються деталі події, і вже щось таке цікаве придумає.
1: Давай далі фантазувати, якби постер можна було почути, який це був би музичний супровід?
0: Я думаю, що це був би стандартний плейліст міленіала, де немає якоїсь конкретного там напрямку, там тільки рок, наприклад, чи тільки якийсь там ностальджі. От, це була би суміш року, якоїсь музики, на якій ми виросли, типу Брітні Спірс, сучасна музика, кургани, агрегат, латекс, фауна і так далі. Міленіали, в яких і діти, це було би Булька і Бейбі Шарк, наприклад. О, тобто така суміш, да, мікс якогось такого, що може бути ніби не поєднуване на перший погляд, але як і наше життя, яке складається з багатьох різних фрагментів, де тут ти мама, тут ти дизайнер, тут ти організаторка, тут ти просто жінка, от, і просто людина, яка вперше живе це життя, так само і музичний плейліст був би, так само і подія, яка має багато різних граней, тут ярмарок, тут фудкорт, тут громадські організації, от, так само і музика була би абсолютно різногранна.
1: Супер. Якщо давай поговоримо про вічне, адже «Файна здибинка» – це вже соціально-культурна подія. Якщо була б можливість залишити один свій постер в майбутньому місту у капсулі часу, ось навіть так ми закрутили, який би це був постер?
0: Це був би постер з серпневої здибинки. Ми робили здибинку 29-30 серпня, до Дня вшанування пам'яті загиблих військових. І постер був теж в цій тематиці. Ми його зробили таким, можна сказати, інтерактивним і зробили постер простором пам'яті. Там було зображено, був зелений фон, типу як гай, як такий, як рослинки. І на цьому фоні силуетом було зображене дерево і підпис по центру, такий акцентний слово «пам'ять». І ми додали опис, що люди можуть, от постер висіли по місту, і люди можуть взяти ручку і прямо на цьому постері, на нашій афіші події, вписати імена їхніх рідних, знайомих, друзів, загиблих героїв. От. Тому цей постер з іменами я би залишила в капсулі часу, щоб люди в майбутньому знали, якою ціною нам дається організація подій зараз.
1: Якщо говорити про нинішню вже «Файну здибанку», ти вже почала розповідати, що це буде 3 та 4 жовтня, і я про це сказала, да? Що чекає на її відвідувачів?
0: Класична, стандартна наша, вже всім знайома, очікувана здибанкова атмосфера. Це вже щось таке, можна сказати, стабільне і така якась точка опори, яка зараз додає настрою в ці важкі часи, можна сказати. Ярмарок локальних брендів і виробників з усієї України, близько 120 брендів до нас приїде. Фудкорт, в нас цього разу бере участь нова кав'ярня, яка в нас ще участі не брала, називається Coffee Tower. В них дві кав'ярні в місті є, і вони роблять своєю фірмою гонконгські вафлі з різними начинками, солодкі, солоні.
1: Гонконгські.
0: Так.
1: Віденські, знаємо, вафлі гонконгські, що не чула.
0: Приходьте пробувати. Це класна нагода отримати новий цікавий смачний досвід. Ось, і так як зараз осінь, то це сезон різних затишних теплих напоїв, гарбузового лата, я не знаю, хто ще любить всякі чаї крафтові, або просто щось стандартне, глінтвейн, безалкогольний, бо ми алкогольна здебенці не продаємо. Так, тому
1: на правах реклами, за здоровий спосіб життя.
0: Так. Тому фудкорт буде знов різні там овочі з грилю, мангали і так далі. Ось громадські організації ми продовжуємо збирати на пікапи з благодійним фондом «Лотос», яким ми збирали дві попередні здибанки, і фонд бере участь в нашій події. Можна прийти купити мерч, можна задонатити їм напряму, познайомитися, поговорити, на що йдуть кошти. От, майстер-класи мають бути дитячі, тому стандартна класична здибанка, але кожен раз додається щось нове, тому ми завжди рекомендуємо приходити і дивитися своїми очима.
1: Ну, а зараз пропоную подивитися відео з попередньої здибанки, аби, ну, трішечки відчути той вайб, а далі продовжимо нашу розмову.
2: Файна здибанка – це соціально-культурна подія, яка відбувається у Вінниці 5 разів на рік. Ми підтримуємо завжди Збройні Сили, для нас це важлива складова, певний відсоток від продажів і прибутку ми передаємо на збір, кожного разу він різний. І також ми долучаємо не тільки майстрів до ярмарку, ми також долучаємо громадські ініціативи і соціальні різні активності, робимо лекції і якийсь інтерактив, щоб люди якомога довше залишалися на локації, не лише походили, щось подивилися і купили, а ще й дізналися щось нове і стали трошки ближчими до соціального і культурного громадського життя нашого міста.
3: Файна здибанка об'єднує людей з усієї України. В нас зазвичай бере участь більше 150 учасників, а також на першій травневій здибанці в 26-му році ми отримали понад 200 заявок. І до нас приїжджають люди з усієї України, там зі Львова, з Івано-Франківська, з Харкова, з Запоріжжя. І привозять абсолютно різні категорії товарів, починаючи від одягу і взуття і прикрас, закінчуючи товарами для дітей та крафтовою їжею.
2: Ми здійснили свою мрію у 26-му році в березні і зробили здибанку у філармонії. Це завжди виклик, тому що взимку є велика проблема у Вінниці з локацією для проведення таких подій. Ми зробили з книгарнею «Герої» спільну літературну подію і дуже сподіваємося, що це стане нашою традицією.
3: Файна здибанка – це вже сформований вінницький бренд, подія, на яку вінничани дуже чекають, тому ми запрошуємо майстрів, локальних виробників, власників брендів реєструватися, заповнювати форму реєстрації і брати участь в нашій події, долучатися до нашої файної здибанкової спільноти.

0: Це смарт-проєкт «Коло мами» і тема сьогоднішньої нашої розмови – файна здибанка від постера до подій. Одразу, знаєш, після цього відео, перегляду, прослуховування, виникає запитання, як ви відбираєте учасників? На що в першу чергу увагу звертаєте?
1: Ми хочемо представляти на наші події різноманітний асортимент товарів, тому ми намагаємося вибирати щось таке цікаве, якісь цікаві бренди, які роблять не просто одне і те саме постійно, а різні щось вигадують, щось додати цікавеньке. Кого ми не беремо? Ми не беремо людей, які перепродають Китай, тобто там якісь там прикраси з Аліекспрес, просто перепродають, ми такого не беремо. Від виробників крафтової їжі ми просимо мати сертифікацію на товар, бути зареєстрованим брендом, тому що хочемо якісну продукцію представляти на наші події. Ми не продаємо товарів російською мовою, нічого такого. А так загалом ми намагаємося дати людям можливість спробувати, навіть маленьким брендам, спробувати цю таку офлайн-торгівлю, офлайн-знайомство зі своєю аудиторією. І може бути якийсь маленький новий бренд, який ще недавно працює, але може вже взяти участь, щоб отримати такий досвід.
0: І стати частиною великого ком'юніті, так? Файної здибанки. Що б ти хотіла, аби люди забирали з собою з файної здибанки, окрім покупок?
1: Перше, напевно, це знайомство, тому що на здибанку приїжджає дуже багато класних творчих людей зі своїми різними цікавими історіями, зі своїм різним досвідом, і це дуже класна нагода познайомитися, поспілкуватися, дізнатися щось про творчість, надихнутися, можливо, запропонувати якусь цікаву колаборацію або щось придумати спільне разом. А друге, якщо не у всіх зараз є настрій взагалі спілкуватися з людьми, хочеться, можливо, комусь на осінь, на зиму більше якусь таку свою особисту мушельку заховатися. Тому ми радимо просто прийти, побути в цій атмосфері, можна не спілкуватися, нічого не купувати, просто походити, подивитися, надихнутися атмосферою. І навіть якщо буває таке, зранку встаєш, немає настрою нікуди йти, все одно я дуже радила би зібратися, прийти на здибанку, тому що іноді буває, немає настрою, але ти приходиш і дивишся, тут таке гарне роблять, тут таке гарне продають, а тут всі посміхаються. А тут таке якесь відчуття свята, що аж стає трошки легше жити і трошки легше якось взаємодіяти з цим світом. І ти вже додому йдеш такий натхнений, і хочеш вже щось робити. Тому треба просто приходити і далі вже розбиратися по факту.
0: Давай вже нагадаємо, вже на завершення нашої розмови, коли можна приходити і відчути той вайб, походити, як то кажуть.
1: 3-4 жовтня, завтра і післязавтра, субота, неділя, з 11 до 19 години вечора. Центральний парк імені Леонтовича на площі навколо фонтану, це площа Водограй. Приходьте на файну здибанку за файною здибанковою атмосферою, знаходите щось своє, знаходите своїх людей, беріть друзів, сім'ю, дітей і приходьте гуляти. Вхід вільний завжди.
0: Дякую за запрошення. Почули? Приходимо, здибаємося, як то кажуть.
1: Здибаємося.
0: Це смарт-проєкт «Коло мами». Разом з нами сьогодні була Ірина Підубняк-Шу. І ми говорили про файну здибанку від постера до події. Я, Олена Черпатюк, ще почуємось.
2: «Коло мами».
3: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
2: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
3: Історії успіху супермам, які надихають.

0: Новини Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тайсон Ф'юрі оголосив про намір провести третій бій з Олександром Усиком. Екс-капітан збірної Аргентини Ліонель Месі став власником клубу в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Новий чемпіон WBC у надважкій вазі отримав першого суперника за колишній пояс Усика. Про це далі. Тайсон Ф'юрі заявив, що після поєдинку з Ентоні Джошуа хоче провести третій бій проти Олександра Усика. Британський боксер також назвав бажаним місцем проведення потенційної трилогії «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку. Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі офіційно проведуть очний поєдинок 11 грудня на стадіоні «Принципаліті» у Кардіфі. На кону стоятиме вакантний титул суперчемпіона WBA у надважкій вазі. Після бою з Джошуа Ф'юрі назвав бажаним наступним суперником Усика. Третій поєдинок Ф'юрі-Усик наразі офіційно не оголошений. У вересні представник команди українця Сергій Лапін повідомляв, що пріоритетним варіантом для Усика залишається можливий бій із Деонтеєм Вайлдером, після якого команда може розглядати інші варіанти. Нападник «Інтер Майамі» та екс-капітан збірної Аргентини Ліонель Месі придбав іспанський клуб «Ельденсе», який виступає в Сегунді. Про це повідомили на офіційному сайті клубу. Ліонель Месі придбав 100% акцій клубу «Ельденсе» у колумбійської інвестиційної групи, якій він належав з жовтня 2025 року. Про придбання команди вже оголосили офіційно, однак процедура ще очікує на схвалення з боку Вищої ради з питань спорту Іспанії. «Ельденсе» Месі змагатиметься в одній лізі з клубом «Альмерія», 25% акцій якого у лютому придбав Криштіану Роналду. Очна зустріч команд у другому колі чемпіонату запланована на 2 травня. Це вже не перший футбольний клуб, який купує аргентинець. У квітні 2026 року Месі вже став власником іспанської «Корнельї» з 5-го дивізіону. Крім того, після завершення кар'єри гравця він отримає частку в американському «Інтер Майамі», за який нині виступає. Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Ахід Кабаєл отримав наступного суперника. Обов'язковим претендентом на титул став 42-річний албанський боксер Нельсон Гіса. Титульний поєдинок відбудеться на батьківщині чемпіона у німецькому Дюссельдорфі. Для Кабаєла це буде перший захист пояса після отримання статусу офіційного чемпіона у червні 2026 року. До бою з Гісою Кабаєл підходить, маючи у своєму активі 27 перемог у 27 поєдинках, з яких 19 завершилось достроково. Поєдинок між Кабаєлом та Гісою у Дюссельдорфі відбудеться 28 листопада. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама.
2: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7. Київським медикам екстренки доплачуватимуть за роботу під час атак. У Вінниці започаткували проєкт пам'яті «Лист герою». А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Підмосков'ї стався вибух на хімічному заводі, загинуло 7 працівників. Як повідомляють російські пабліки, на Краснозаводському заводі пролунали 3 вибухи, виникла пожежа. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухівки та боєприпасів, зокрема бойових частин для шахедів.
2: Україна.
1: Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7. Про це повідомив президент України. Він опублікував у Телеграмі відео першого бойового застосування української тактичної балістичної ракети FP-7 у бою. Вона має дальність ураження до 250 кілометрів та бойову частину близько 200 кілограмів. Висота польоту складає до 60 кілометрів. Розробила її українська компанія FirePoint. Максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Цю ракету можна запускати з наземної платформи. Вона призначена для ураження цілей на середніх дистанціях. Київським медикам екстренки доплачуватимуть за роботу під час атак. Київська міська рада 1 жовтня ухвалила рішення про додаткові виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги. Розмір виплат визначатимуть пропорційно часу роботи або тривалості виїзду. Доплати медикам передбачили за роботу під час повітряної тривоги, безпосередньо на місці влучання, а за підвищеною ставкою – у разі, якщо бригада екстренки надавала допомогу постраждалим внаслідок обстрілу під час тривоги.
2: Вінниця.
1: До Дня захисників та захисниць України у Вінниці започаткували проєкт пам'яті «Лист герою». Його ініціювала Рада родин загиблих захисників при Вінницькому міському голові. Учням запропонували написати листа полеглому герою. Для цього спеціально розробили бланки. Однак головною умовою було писати не за шаблоном, а від себе, так, як відчувають діти. Дитячі листи виявилися дуже щемливими. У них звернення до загиблих татусів, колишніх ліцеїстів, а також до захисників, яких діти ніколи не знали особисто, але про чиї історії дізналися. За підсумками проєкту обрано 30 листів, авторів яких відзначать від Ради родин загиблих героїв. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над вухом.
2: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

0: сили вінничан.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Як у громаді вшановували захисників і захисниць? І який новий спортивний простір згодом з'явиться у ліцеї номер 3? Про це почуєте сьогодні. Я, Алла Гаврилюк, вітаю та запрошую до прослуховування. У День захисників і захисниць України – у День українського козацтва. Серце кожного та кожної, хто проживає у Могилів-Подільській громаді, сповнювалося гордістю. Свято звитяги українського лицарства, доблесті та незламності, а також День пам'яті та пошани всіх, хто впродовж століть боровся за державний суверенітет України, розпочалося повагою, привітаннями, вшануваннями тих, хто нині зміцнює обороноздатність країни, хто безстрашно та самовіддано дає гідну відсіч російському окупанту або надійно тримає тиловий фронт. Відтак у Могилів-Подільській міській раді зустрілися представники місцевої влади та військовослужбовці формувань, що розміщені на території нашої громади, ветерани АТО, ООС, побратими та рідні бійців, які зараз доблесно несуть службу в бойових районах України. Атмосфера була надзвичайно зворушливою. В кожній промові, у кожному погляді – глибока вдячність і повага до героїв. Особливі слова лунали на адресу тих, хто сьогодні стоїть на бойових позиціях, тримає українське небо і землю, захищає від ворога наші міста і села. Водночас не меншої шани удостоїлися й ті, хто забезпечує надійний тил, допомагає армії, підтримує сім'ї військових, працює на благо громади та країни. Міський голова Геннадій Глухманюк відзначив відвагу українських військових, подякував їм за мужність, патріотизм і звитягу.
3: Коли говориш за наших військових, в кожного українця перша асоціація – це захист, відвага, прагнення до миру, це спогади і шана нашим полеглим героям. І великі подяка і шана, і низький уклін кожному з вас, і вашим побратимам, що ви п'ятий рік поспіль тримаєте цю оборону, тримаєте нашу вільну, незалежну українську державу. Я переконаний в тому, що все рівно прийде час, і вся Україна об'єднається в одне ціле. Дякую всім і хочу від мешканців нашої громади привітати кожного з вас. Слава Україні!
2: З нагоди Дня захисників та захисниць України, ветеранам російсько-української війни, учасникам бойових дій, службовцям військових частин, прикордонникам вручили почесні подяки міської ради за вагомий внесок в оборону країни, мужність, самовідданість, вірність військовій присязі та зразкове виконання службових обов'язків. Отримуючи свої відзнаки, бійці з гордістю виголошували слова.
4: Служу народу України.
5: Служу народу України.
6: Слава Україні!
7: Служу українському народові!
2: Підтверджуючи цим відданість обраній справі та незламність духу. Після урочистого нагородження спільною ходою міський голова Геннадій Глухманюк, його заступники, працівники структурних підрозділів міської ради, організацій і установ громади, військовослужбовці вирушили до Майдану Шани. У тиші й піднесеності моменту серед світлин загиблих захисників із Могилів-Подільської громади лунали слова пам'яті і вдячності.
3: День захисника і захисниці, день козацтва. Ми прийшли на Майдан Шани, щоб віддати шану кожному нашому герою, який віддав своє життя за Україну і за кожного з нас.
2: Учасники заходу схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи тих, хто віддав своє життя за незалежність та свободу України. До пам'ятних місць поклали квіти як знак живої пам'яті та нескінченної пошани до полеглих героїв. 1 жовтня подяки захисникам і захисницям України виголошене «Служу народові України», квіти на Майдані Шани та хвилина мовчання. Усе це склалося у єдину картину, сповнену глибокого змісту. Картину незламної громади, яка шанує своїх героїв і вірить у перемогу. У ліцеї номер 3 Могилева-Подільського з'явиться сучасний футбольний майданчик із штучним покриттям, облаштований за найвищими європейськими стандартами. Проєкт втілюють за підтримки Української асоціації футболу в межах національної ініціативи. Нове спортивне покриття та обладнання УАЕФ надасть і встановить безкоштовно.

0: Натомість Могилів-Подільська міська рада бере на себе підготовку території до монтажу та будівництво фундаментної основи. На засіданні виконавчого комітету вже затвердили відповідну проєктно-кошторисну документацію. Депутати міськради раніше виділили на ці роботи 1,5 мільйона гривень, наголосив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк.
1: Українська асоціація футболу дала пропозицію нам, якщо ми підготовимо майданчик біля третьої школи для встановлення штучного покриття, підготовимо основу і фундамент, то вони встановлять новий майданчик для наших дітей. Депутати міської ради на сесії попередній виділили кошти, ці 1,5 мільйони, вже є кошторис, який ми зараз затверджуємо.
0: Загалом в Україні передбачено реалізацію лише 5 таких проєктів, і один із них вдалося залучити саме до Могилів-Подільської громади, що зауважив начальник управління освіти Микола Чорний. Аби Українська асоціація футболу змогла вчасно розпочати монтаж і встановити майданчик до Нового року, у громаді завершити підготовчі роботи планують до кінця жовтня. Відтак міський голова Геннадій Глухманюк дав відповідні доручення профільним службам чітко дотримуватися графіку, аби вже найближчим часом новий спортивний простір європейського стандарту став місцем для проведення уроків фізичної культури, тренувань та активного дозвілля здобувачів освіти.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Американці посилять морську розвідку та спостереження за ситуацією у Балтійському морі. У Сумах росіяни пошкодили 3 багатоповерхівки. У Вінниці відбудеться 3-й благодійний забіг «Десятка імені Євгена Храпка». Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Сполучені Штати Америки перекинуть до регіону Балтійського моря свою європейську групу морських піхотинців для підтримки посиленої діяльності НАТО. Про це повідомили у Пентагоні. Американці посилять морську розвідку та спостереження за ситуацією у Балтійському морі, зокрема навколо критично важливих підводних об'єктів. Це підвищить здатність союзників протидіяти гібридним загрозам. Близько 40 американських морпіхів працюватимуть разом із береговою бригадою Фінляндії.
2: Україна.
1: Зранку у п'ятницю у 6 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило «Укренерго». Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити всіх знеструмлених споживачів. Є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Чернігівській областях. Наразі застосування заходів обмеження споживання не прогнозується, але через безперервні дронові атаки на енергетичну інфраструктуру у частині областей ситуація може змінитися. Тож українцям радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах «Обленерго». У ніч проти 2 жовтня російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено 3 багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Для удару російська армія застосувала БПЛА типу «Молнія». Влучання зафіксували у Зарічному районі міста. Внаслідок удару в 3 багатоповерхових будинках вибито близько 30 вікон і балконних рам. Також пошкоджено автівки, припарковані поблизу. За попередньою інформацією влади, люди не постраждали. Загалом, зранку 1 жовтня до ранку 2 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по 14 населених пунктах у 9 територіальних громадах Сумської області.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбудеться 3-й благодійний забіг «Десятки імені Євгена Храпка». Захід проходитиме в період з 1 по 4 жовтня. Завдяки формату онлайн у попередні роки до нього долучилися сотні бігунів у різних містах України та за її межами. Свою дистанцію пам'яті бігли люди у Британії, Німеччині та Польщі. Організатором забігу є Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Далі коментує комунікаційниця цієї організації Тетяна Довгань.
3: Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги запрошує підтримати онлайн-забіг імені Героя України Євгена Храпка. Євген був бойовим медиком, людиною, яка вірила в український такмет і розвивала його. На жаль, він загинув у 2022 році під час евакуації поранених на полі бою. Вже 3-й рік поспіль ми проводимо онлайн-забіг, забіг пам'яті цієї людини, забіг пам'яті усіх бойових медиків, медиків-рятувальників, парамедиків, військових лікарів.
1: Вінничанам нагадують про обмеження руху на ділянці від вулиці Князів Корятовичів до вулиці Сенатора Маккейна. Обмеження введено у зв'язку з ліквідацією аварійної ситуації на тепломережі міста. Воно діятиме до 2 жовтня включно. Об'їзд ділянки організовано по вулиці Марії Литвиненко-Вольгемут. На місці виконання робіт встановлено тимчасові дорожні знаки та огородження.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 18 градусів вище нуля. Ясно та без опадів. Вітер східний 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над вухом.
2: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні в мене в гостях пані Леся Киянко-Романюк, доцентка кафедри управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти. Пані Лесю, радий вас бачити в нашій студії.
2: Навзаєм.
1: Розпочинаємо сьогоднішню нашу роботу. Дуже-дуже коротенько, всього лише 20 хвилин, нагадаю нашим слухачам. Ми сьогодні з вами будемо говорити про дуже непросту тему. Ми будемо говорити сьогодні про шлях. І навіть, я би сказав, не шлях. Ми сьогодні будемо говорити про важливість і, напевно, важкість вибору шляху. А якщо офіційно причесати нашу тему розмови, то це буде, як обрати професійний шлях дитини. Питання тільки, кому обрати? Батькам обрати, державі обрати, наші студії обрати, кому обрати? Ну, от якось спробуємо за 20 хвилин це якось трошечки обговорити. І найперше запитання, як батькам зрозуміти, як відчути, як рефлексанути на той справжній інтерес, справжній, я звісно беру в лапки, той справжній інтерес дитини, а де дійсно він справжній, а де він тимчасовий? І чи варто взагалі вимагати від підлітка визначитися з професією, тут я роблю акцент на цьому слові, з професією, якщо ми говоримо про підлітка, це з 13 років, напевно, 13 14, 16 років, це вже точно. Як?
2: Ви знаєте, от ключове слово тут для мене прозвучало, коли ви говорили, вимагати. Угу. От точно ні.
1: Ніяким чином не?
2: Ніяким чином. Вимагати ніяк. Ну, знаєте, це як вимагати вміти танцювати. Якщо не вклали в дитину, якщо нічого не зробили, аби вона професійно цим займалася, ну, то вона буде просто наслідувати рухи якісь чиїсь. Тому вимагати точно ні. А от як відчути, та, ви теж вжили це слово, як відчути? Так, це можна. І як? По-перше, через спостереження. Батьки вміють спостерігати за своєю дитиною, і вони вміють помічати сильні сторони. Наприклад, батько, мама можуть сказати дитині, знаєш, за моїми спостереженнями, тобі здорово вдається робити якісь речі руками. Тобі, в тебе це викликає задоволення. Ти отримуєш насолоду від того, що ти...
1: Дитина каже, так, я отримую насолоду, і тут їй каже, о, за лопату пішли купати картоплю. Я, звісно, жартую.
2: Жарт, він не жарт, так жартують багато батьків. Разом з тим, я не чула так часто, щоб батьки так говорили своїй дитині, якщо вони вже спостерігали, тобто якщо вони не імітують, щоб натиснути, а якщо вони направду хочуть підтримати дитину, тоді вони можуть сказати, що давай подумаємо, а який, наприклад, гурток, або яка ідея, або які твої вподобання можуть допомогти тобі розвинути це. І ілюзія ще полягає в тому, що іноді у нас дуже звужене бачення професії. Розкажу, що мене вразило. Нещодавно була зустріч із Анастасією Онатій. Багато хто у нас в Вінниці її знають. Це наша вінничанка, вона авторка підручників, посібників мовно-літературної галузі. І от вона розповідає, до неї зателефонувала її знайома і каже, дай мені лінгвіста на дуже хорошу зарплату. Потрібен лінгвіст. Каже, я, ну що значить, та цих лінгвістів у мене, ой. Виявляється, потрібен лінгвіст, який технар. Угу. Який може грамотно...
1: З технічним нахилом, ухилом,
2: не нахилом, а освітою, який може грамотно, коректно перекладати інструкції, який володіє чіткістю мови, термінологією і чіткістю мови, вмінням викладати так, щоб це було зрозуміло споживачеві. Ну, тому що ви могли помітити, що іноді ви читаєте інструкцію до якогось пристрою, і ви розумієте, що цей пристрій не варто купувати, бо ця фірма не вклалася в те, щоб навіть інструкцію зробити не...
1: Ну, окей, добре, якщо взяти цей, наприклад, приклад, вибачте, да? Якщо взяти цей приклад, то виходить, що, ну, чому би не залучити, наприклад, той самий штучний інтелект, про який, можливо, ми сьогодні встигнемо поговорити.
2: Не вправляється. Він не робить цього. В тому той і нюанс. Він... Технічний пристрій, він не робить
1: окей, добре. От ви сказали...
2: якісну роботу. Має бути людина, яка перевірить те, що зробив штучний інтелект.
1: Повертаємося до теми. Як обрати? Як обрати? От в самій постановці питання, як обрати? Коли я це проговорюю, декілька разів проговорюю, і в мене, в першу чергу, в мене відчуття, що обирати маю я. Але по великому рахунку обирати, що маю не я, але обирати має дитина, но тут же ж іде когнітивний дисонанс. Дитина обрати не може, тому що дві крапки. І ми можемо зараз настільки продовжити, тому що не вистачає знань, не вистачає досвіду. Знань – це однозначно. Досвіду, да. Не вистачає можливості, можливостей. Немає чіткого розуміння навіть на питання, дати відповідь на запитання, а чого ти хочеш? От дуже-дуже багато.
2: Дякую вам за я би назвала його стандартизований погляд. Він традиційний, стандартизований. І саме тому зараз в школі вводять, і зараз пілотні школи вводять предмет, дисципліна, яка називається кар'єрне консультування, професії. І так, дитина не може обрати, якщо їй з нею не працювали до того, не орієнтували її, наприклад, на дослідження власних вподобань, власних здібностей, власних інтересів, не спонукали її спостерігати за собою, спостерігати за простором, відвідувати різні професійні простори в якості спостерігача.
1: Я зрозумів. Пані Олесю, от в мене знов-таки, ну, дозвольте, я буду вже таким невеличким Баба-Яга проти.
2: Давайте! Ви будете уособлювати тих батьків, які не вірять.
1: Які не тільки не вірять, але які мають дуже-дуже багато запитань і такі нудні батьки, та, душили.
2: Вони хороші, вони дбайливі.
1: Ну, я, дякую. Я ось про що думаю. Ну, по-перше, я думаю, момент вибору, момент, коли це треба зробити. Я хочу поки що розділити батьки і діти окремо. Бо якщо ми поєднаємо, то не можемо, то ми не розуміємо, чи це вибір батьків і дитина погодилася, чи це все-таки наполовину або 30% дитини батьків. Ну, тут різні є варіанти. Так ось, якщо говорити конкретно про дітей, то мені здається, що дитина, організм, людина, молода, дуже юна людина, у якої ще не сформований мозок, а ми всі знаємо, що у нас лобна частина кори головного мозку формується до 25 років. За що, в принципі, вона відповідає, треба згадати, вона відповідає за поведінку, за прийняття рішень в кризових, стресових ситуаціях і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Коли вчені це доказали, довели, то в деяких державах змінився кримінальний кодекс стосовно порушення неповнолітніх, як ми знаємо. Так ось, дитина до 20 років, я грубо скажу, молода людина до 20 років практично вже має зробити свій вибір. Що в мене викликає запитання правдивості, вірності, ґрунтовності? І так, ви розумієте, я можу продовжити.
2: Я згодна. Так, як ви формулюєте цей запит, він має ось такі побоювання. А факт полягає в тому, що дитині не потрібно в цьому віці обрати професію в профільних класах.
1: Так.
2: Дитині необхідно обрати профіль і дисципліни за вибором, угу, які будуть дозволяти їй розвивати свій інтерес. Їй не треба обирати професію. І більшість, ну не знаю, більшість-меншість,
1: багато,
2: багато батьків зосереджуються саме на тому, на чому ви сказали.
1: Угу.
2: Обрати професію. Як? І вони тиснуть.
1: Давайте замінимо слово професію. Давайте замінимо, ну, будемо більш відвертими і більш відкритими, обрати джерело доходу для життя. Або на життя. Тому що ми все-таки ще ставимо знак рівності між професія, дорівнює гроші, кошти, які ти заробив, дорівнює рівень твого життя.
2: І знову ви перевантажуєте. Так, як ви формулюєте...
1: Я сьогодні докер, я сьогодні вантажник, чесне слово. Ну.
2: Так, як ви формулюєте, так, це тупікова ланка.
1: Угу.
2: І дійсно ми не можемо поставити дорівнює. І не треба.
1: А тому, як тоді?
2: Тому що знову ж таки повертаю...
1: Ну, в мій час було саме так.
2: Так. І...
1: Що змінилося? Що я проспав?
2: Ви нічого. От особисто ви нічого не проспали. Ви дуже чітко все зорієнтувалися, і, як бачите, ви успішні в своєму житті.
1: Так, да, я сижу в чорній кімнаті.
2: Ну, вона чорна?
1: Так, да, вона абсолютно чорна. Хоча, до, окей, окей, ми можемо про це також подискутувати.
2: Так. От бачите, для мене вона виглядає не чорною. Я дивлюся он туди, і вона там синя.
1: Uh-huh.
2: А для вас, може, чорна. І так, як ви сформулювали цей запит, знову ж таки, він не є надихаючим, він не є натхненним. Давайте зайдемо з фактів.
1: Uh-huh. Давайте.
2: Дитина має в 8-9 класі дослідити свої інтереси, вподобання, познайомитися із різними професіями, світом професій своєї громади, в першу чергу. Да? Тобто там, де вона зможе знайти роботу. І в профільній школі вона має обрати профіль і наповнити свій, там є обов'язкові предмети, а є предмети за вибором. І, здавалося б, скажіть, критичний аналіз тексту – це курс з якого профілю? І на перший погляд здається, що це з профілю мовно-літературного.
1: Угу.
2: Натомість ми можемо абсолютно ствердно сказати, що це і математичний профіль, і природничий профіль. Так? Тому що вміти аналізувати, критично аналізувати текст потрібно незалежно від того, в якій професії дитина буде працювати. Це базові навички, які зроблять її успішною потім в виборі.
1: Критично аналізувати текст в більшості українців, в більшості нам приходиться тоді, коли ми підписуємо кредитний договір. Це точно,
2: як варіант.
1: І це дуже такий поширений варіант.
2: А
1: потім ми не можемо прочитати,
2: фінансова грамотність, про яку ми з вами говорили.
1: І в тому числі, так. Да. Mm-hmm. Звертаюся до фактів. Ви сказали звернутися до фактів, я звертаюся. У мене на руках є дослідження, невеличечке абсолютно дослідження. Я його зацитую. 25-й рік. У дослідженні, яке охопило понад 10 тисяч підлітків 13-16 років, це Україна та їхніх батьків, 70% підлітків не могли назвати професію або сферу, забираємо слово професія, ми вже по ній нормально пройшлися, або сферу, у якій хотіли би працювати в 30 років. Тобто, одразу я не знаю, ким я хочу бути, і одразу уяви собі через 10, через 5, ким ти хочеш бути, через 5, 7, 10 років, і всі там будують і смішать Бога, як то кажуть. Кожен п'ятий взагалі не замислювався над професійним вибором. Тобто 20%, 70% не могли назвати, а 20% просто навіть про це не думали.
2: Даруйте,
1: 25-й рік, Україна.
2: Я не можу це сприйняти як факт, я не знаю, хто проводив ці дослідження.
1: Я з вами тут абсолютно погоджуюсь, тому що дослідження бувають різні, вони, як правило, замовні, незамовні.
2: Не знаю, хто проводив дослідження. Натомість я можу сказати, що дослідження проводили ми.
1: Угу.
2: І опитування проводилося серед цього року.
1: 6-го?
2: Так, да, 2026 року. Це був кінець 25-го, початок 26-го, і ми узагальнювали дані. Я зараз не згадаю в цифрах, разом з тим, по нашому дослідженню серед підлітків нашої області, статистика не є сумною.
1: Ну, ми можемо сміятися над різними цифрами, веселими. Пані Лесю, мені цікаво, ось що, у нас залишається всього лише 3 хвилинки, мені цікаво роль Академії безперервної освіти. Тому що, наскільки я розумію, саме Академія безперервної освіти і є тим майданчиком, куди приходять майбутні педагоги, саме з цих дисциплін, тобто це вже педагоги, тому що це друга або третя навіть вища освіта, це вже педагоги. Вони приходять на ваші курси, вони приходять на ваші заняття, що вони говорять, і вони в першу чергу від вас вимагають, оце нам цікаво, дайте нам цей предмет, дайте нам цей напрямок. От про що говорять, і як ВАБО себе веде?
2: Знаєте, тут я можу пишатися. Пишатися тим, що у нас в області дуже гарно і стартував, і продовжує працювати проєкт «Дісайт» профорієнтаційний. І 8-9 класи у нас на сьогодні в пілотних 14-16-26 закладів освіти. Да, на перший погляд, здається, небагато. Так, згодна, але це пілотні. Разом з тим, от буквально в жовтні місяці, жовтень-листопад, запускається програма підвищення кваліфікації 90 годин для усіх бажаючих, усіх вчителів, педагогічних працівників, хто запишеться на ці курси. І усі відділи освіти отримають лист з пропозицією розповсюдити серед шкіл, і записатися на ці курси зможе у кожен, незалежно від того.
1: Думає, ви так сказали, що може та, записатися
2: це
1: хоч,
2: буде в перспективі,
1: хоч 100 тисяч.
2: Ну, в перспективі ми очікуємо 18 груп по 25-30 осіб.
1: Угу. Пів тисячі. Окей, і ще раз скажіть, це буде листопад-грудень?
2: Да.
1: Це інформація вже є на вашому сайті?
2: Ні, ще немає. Готується лист.
1: Готується інформація, так? Значить, кого зацікавила ця інформація, шановні наші слухачі, будь ласка, до середина, до кінця жовтня, я думаю, що ця інформація вже буде на сторінці Вінницької академії безперервної освіти. А сьогодні про це тільки згадали, і ми вже маємо виходити з ефіру. У мене сьогодні в гостях була Леся Киянко-Романюк, доцентка кафедри управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти. І ми сьогодні чуть-чуть зачепили. Це просто безмежна тема, океан думок, океан цих досліджень і так далі, ми сьогодні говорили про те, який шлях, як обрати шлях для дитини, хто його обирає, чи дитина, чи батьки, чи суспільство. Ми про це взагалі не говорили, бо запит суспільства – це дуже-дуже важлива річ. Я сподіваюся, що ми продовжимо нашу розмову, але зараз ми її маємо перервати. Шановні наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, ми продовжуємо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Семком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
2: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ветерану Леоніду Луцкову вручили сертифікат на придбання автомобіля від міської ради. У Вінниці ветеранів та ветеранок запрошують до відкритого турніру з плавання. Вінницький театр імені Садовського зіграв виставу «Квітка» у німецькому місті Майнц. Про це слухайте далі. Ветерану Леоніду Луцкову вручили сертифікат на придбання автомобіля від Вінницької міської ради. Сума допомоги становить понад 495 тисяч гривень. Такі сертифікати у Вінниці вручають двічі на рік – до Дня Незалежності та до Дня захисників і захисниць України. Леонід Луцков розпочав службу у 96-му році. З 2014-го брав участь у захисті України. А у 2015-му отримав поранення та інвалідність другої групи. У 2022-му знову став на захист держави. В складі територіальної оборони згодом служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Після звільнення за станом здоров'я працює фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у ветеранському просторі «Побратим». У Вінниці ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до відкритого турніру з плавання, який відбудеться 14 жовтня. Учасники і учасниці змагатимуться на дистанціях – 25, 50 та 100 метрів вільним стилем. Змагання триватимуть з 11 до 13 години. Наразі триває попередня реєстрація. Місце проведення та організаційні деталі повідомлять після реєстрації. Вінницький театр імені Садовського зіграв виставу «Квітка» у німецькому місті Майнц. Поїздка відбулася на офіційне запрошення Державної канцелярії землі Рейнальд Фальц. Директор театру, заслужений журналіст України Іван Педорук, висловив подяку німецьким друзям за теплий прийом і передав вітання від керівництва і громади Вінниччини.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 18 градусів тепла, ясно та без опадів. А вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: 101,8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Литва розгортає українську систему для виявлення дронів. У Києві утворились численні затори, які фактично паралізували рух основними магістралями міста. У Вінниці для ветеранів та ветеранок проведуть відкритий турнір з плавання. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Литва розгортає українську систему для виявлення дронів. Як повідомив міністр національної оборони країни Робертас Каунас, замість того, щоб створювати все з нуля, литовці адаптують розробку, яку вже використовують в Україні. Йдеться про акустичну систему перехоплення дронів, котра призначена для виявлення повітряних цілей, що летять на низькій висоті за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Це зміцнить їхню протиповітряну оборону. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Мадриді зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI, де проходив 12-й іберо-американський парламентський форум за участю представників 22 країн іберо-американської спільноти. Подякував його величності за допомогу Україні та українському народу, наголосив на необхідності і надалі підтримувати Україну. За словами спікера українського парламенту, такі міжнародні майданчики дають можливість безпосередньо говорити з представниками різних держав, доносити правду про те, що сьогодні відбувається в Україні, пояснювати, чому захист української держави – це також захист і міжнародного права, спільного для всього демократичного світу.
2: Україна.
1: У Києві обмеження руху мостами через річку Дніпро призвело до утворення заторів, які фактично паралізували рух основними магістралями міста. Ситуацію, яка виникла, і питання щодо організації руху транспорту, обговорюють сьогодні на Раді оборони міста, яка терміново збереться у столиці. Фахівці Державної міграційної служби України продовжують працювати над відновленням роботи інформаційних систем. Електронна черга буде повністю перенесена зі збереженням черговості громадян, на якій її було призупинено. Повторно реєструватись в електронній черзі для оформлення паспорта не потрібно. Видача вже виготовлених раніше паспортних документів на території України та за кордоном продовжується.
2: Вінниця.
1: У Вінниці для ветеранів та ветеранок проведуть відкритий турнір з плавання. Змагання відбудуться 14 жовтня з 11 до 13 години. Учасники змагатимуться на дистанціях 25, 50 та 100 метрів вільним стилем. Наразі триває попередня реєстрація. Заповнити форму охочі можуть за посиланням на сайті міської ради. Місце проведення заходу та організаційні деталі повідомлять зареєстрованим учасникам. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Повна історія чуми охоплює період аж до 18 століття. Вчені розкрили давню таємницю Землі. Фосфор міг врятувати кисень в атмосфері. Танення вічної мерзлоти насичує річки Аляски токсичними металами. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що історія чорної смерті була набагато складнішою, ніж вважається раніше. А чума то відступала та поверталася аж до 18 століття. Завдяки новітньому методу зіставлення геномів з історичними даними дослідники змогли з високою точністю відтворити хронологію поширення хвороби. Вони проаналізували зразки з кількох європейських країн, уточнивши датування десятків геномів чумної палички. Зокрема, вчені виявили сліди неодноразового занесення інфекції до Естонії, що почалося ще наприкінці 14 століття. З'ясувалося також, що нові гілки бактерій активно формувалися в період військових конфліктів і поширювалися шляхом пересування військ чи біженців. Окрім того, поширенню хвороби могли сприяти кліматичні зміни, такі як велика посуха епохи Відродження, яка змусила гризунів мігрувати ближче до людей. Вчені розкрили давню таємницю нашої планети, з'ясувавши, як мільярди років тому формувався кисневий баланс Землі. Дослідники зосередилися на ролі фосфору – ключового живильного елементу, який стимулював розвиток ранніх мікроорганізмів. Як виявилося, саме активний кругообіг цього елементу в океані допоміг утримувати і стабілізувати кисень в атмосфері. Раніше вважалося, що повільні темпи надходження поживних речовин могли назавжди зупинити цей процес. Проте нові дані доводять – ефективна переробка фосфору в давніх водах дала потужний поштовх біологічній продуктивності. Саме цей природній механізм відкрив шлях до появи складних форм життя на Землі. У віддалених горах Брукс на півночі Аляски кришталево-блакитні річки та озера за останні десятиліття почали масово набувати іржаво-помаранчевого відтінку. Науковці з'ясували, що причиною цього є танення арктичної вічної мерзлоти, яка вивільняє в річки кислотні води з надзвичайно високим вмістом металів. Під час окислення мінерали, ізольовані тисячу років тому, насичують воду залізом, алюмінієм, цинком та іншими елементами, подекуди в 70 разів перевищуючи норму. Пусковим механізмом цього процесу стало рекордне тепле літо та сніжна зима, яка утеплила ґрунт і дозволила воді проникати глибше в розмерзлі шари. Подібні і ржаві потоки вже задокументували більш ніж у 200 річках і струмках Арктики, що створює серйозні ризики для водних екосистем. Токсичні метали та низький рівень кислизни загрожує знищенням риби і рослин, ставлячи під удар місцеві громади, які залежать від цих водних ресурсів. Мексиканські науковці з'ясували, як наявність домашніх котів і специфічних паразитів пов'язана з добробутом населення у різних країнах. Проаналізувавши дані з 93 держав, дослідники виявили цікаву закономірність. Чим більше котів у країні, тим вище зазвичай є національний показник щастя. Зокрема, лідерами за кількістю пухнастиків та рівнем добробуту стали Фінляндія, Данія і Швеція. Проте цей позитивний зв'язок значною мірою зникав там, де був поширений токсоплазмоз – паразит, який може передаватися від котів людям. У країнах із високим рівнем зараження цим паразитом, таких як Ліван чи Ємен, показники добробуту населення виявилися нижчими. Вчені зазначають, що йдеться про статистичні зв'язки, які насамперед можуть залежати від загальних економічних умов та рівня доходів громадян. Автори дослідження наголошують на важливості комплексного підходу, що поєднує соціальні, економічні, біологічні та екологічні фактори. Вони закликають продовжити вивчення того, як саме взаємодія людей, тварин та інфекцій впливає на якість нашого життя. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

0: Експерти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Вітаю всю аудиторію радіо «Місто над Бугом». В ефірі проєкт «Інсайт». В студії з вами Віктор Мазлевський. Сьогодні п'ятниця і хочеться трішки, знаєте, так налаштуватись на якийсь позитив, попри все, що в нас є в країні, так налаштуватись на якісь вихідні. І сьогодні у нас в студії тема буде гітарна, гітарний такий вайб. У нас в гостях Богдан Нечепорук, викладач гітари. Вітаю, пане Богдане.
2: Доброго дня.
1: А також ми з паном Богданом думали, як назвати цих учнів і назвали їх гітаристами-початківцями. Андрій Карабівський. Андрій, привіт.
3: Добрий день.
1: І Максим Олійник. Максим, вітання тобі. І, отже, 20 хвилин нас чекають розмов про гітару, і ми навіть послухаємо, на що здатні наші гості, як вони грають, як вони освоїли акустичну гітару. І перше мене питання до пана Богдана. Скажіть, будь ласка, гітара зараз в моді? Ну, наприклад, в мої молоді роки це було дуже модно. Це було для того, щоб подобатись дівчатам. Там ти мусив навчитись грати на гітарі, хоча б боєм три акорда, але ти мав таке, знаєте, таке золоті акорди ти мав знати.
2: Ну, гітара зараз в моді, всі хочуть вміти грати на гітарі, але я як викладач скажу таку штуку, таку тенденція така є, що дуже багато людей, коли стикаються саме з навчанням, то вони відсіюються.
1: Ага. Тому що... Як я колись відсіювався, коли стикнувся з навчанням?
2: Ну, напевно. Справа в тому, що гітара потребує бажано кожного дня займатися, вона потребує часу. Просто хотіти грати на гітарі цього дуже мало і цього недостатньо. Тому мода модою, але приходиться багато працювати.
1: О, така тільки хочеш чомусь навчитися, зразу починається питання про роботу, про те, що потрібно мати терпіння, треба висадити, треба напрацювати ці пальці. До речі, пам'ятаю, коли навчався, почав навчатись на гітарі, мені казали, от тут мають бути в тебе на пальцях, на лівій руці, обов'язково загорбівша така шкіра, так, від того, що ти натискаєш на струну.
2: Ну, ви знаєте, воно то повинно так бути, але... Як показала практика моя, моїх учнів, 2-3 тижні, якщо ти практикуєшся, по-перше, ці мозолі стають такі м'які, ти їх навіть потім не помічаєш. Тобто на дотик не відрізниш руку там, гітариста чи не гітариста. Ну, є вони невеличкі мозолики, але вони потім не приносять ніякого ні дискомфорту, там, нічого такого.
1: Це вже справа звички.
2: Так, да, ну це як м'ясно тренувати. Якщо ти в спортзал підеш і покачаєш ноги, то на наступний ранок там, не зможеш встати. Якщо ти регулярно його там, ці ноги качаєш місяць, наприклад, то ти будеш в прекрасній формі і в тебе нічого не буде, звичайно, боліти.
1: Пане Богдане, скільки зараз у вас учнів?
2: У мене учнів, справа в тому, що вони періодично міняються, але кістяк основний залишається, в принципі, незмінний. Це чоловік 10 таких постійних, регулярних моїх. Є учні, які вже там по 2 роки, наприклад, ми сьогодні з Ярославом будемо ще знайомитися. Він до мене ходить вже близько 2 років. Плюс-мінус десь так. А взагалом чоловік 20 в середньому, так в мене така цифра тримається.
1: 20 середньому. Ну і наймолодший, ми говорили перед ефіром, наймолодший у вас Андрій, так?
2: Так, да, Андрійко йому 9 років.
1: Андрій Карбівський, 9 років, але вже він грає на гітарі, ми сьогодні обов'язково почуємо. Як, Андрію, скажи, будь ласка, чому тобі захотілося навчитися грати на гітарі? Що тебе спонукало?
3: Я люблю музику, то захотів грати на гітарі.
1: Скільки ти вже навчаєшся?
3: Я вже навчаюсь рік.
2: Да, ну, близько року, Андрій.
1: Близько року. Ну, ти можеш сказати, що я вже, ну, так, вмію. Тобто я беру гітару в руки, я вже розумію, що з нею робити.
3: Угу.
2: Да, Андрійко в мене молодченка. Він завжди приходить на уроки і каже, Богдан Дмитрович, я ще один лишній такт вивчу.
1: Ви мені сам, не... да, сам.
2: Він, я, наприклад, там зайду 4 такти вивчити, він приходить, каже, я ще 5 вивчу.
1: Оце важливий момент, що так, да. Учень сам хоче навчитися, крім того, що яке домашнє завдання дав йому викладач.
2: Звичайно, якщо я можу дати домашнє завдання, і ти його не будеш робити, ну, толку, я скажу чесно, толку до мене навіть ходити тоді немає.
1: Андрію, що ти вперше вивчив?
3: Я перше вивчив п'єску Майнзека, яка мені дуже сподобалася.
2: Так, да, ми сьогодні, до речі, сьогодні всі п'єски, це прем'єри моїх учнів, та моя в кінці буде. я надіюсь, то ми ще не викладали в мережу, ми відзняли їх, напевно, більше тижня назад десь. Сьогодні це всі прем'єри.
1: Оце всі прем'єри так. будуть сьогодні у нас на радіо «Міст над Богом». Це дуже приємно чути. Андрій, скажи, будь ласка, що тобі найважче? Вже рік пройшов, так? Ти вже можеш говорити про що, ти вже знаєш. Що тобі найважче дається в гітарі? Є якісь моменти, які складно даються? Даються, але складно.
3: Так. Да.
1: Що саме?
3: В одній п'єсі акорди баре, то мені дуже важко їх брати. Ну, не важкі.
1: Це особливі ще віку, чи...
2: Ні, це
1: чи не просто складні акорди?
2: Це буде. Складна конструкція руки. Там потрібна, по-перше, фізична сила, а по-друге, точність зажимання цього баре. Там повинна бути кисть гарно розвинута. І саме мілкомоторна робота руки, яка точно ставить ці нотки. Плюс складність баре в тому, що всі шість струн задіяні, їх потрібно визвучити. Буває так, що береш баре, а десь одна струнка, і вже вся картина взагалом така розмазана трошечки. Неякісна баре.
1: Я хочу, щоб зараз перша прем'єра прозвучала, так? Ми почуємо, як грає Андрій Карбівський. Хлопчина займається лише рік, але які зараз в нього досягнення. Я попрошу наших режисерів включити цю п'єску і потім знову повернемось в нашу студію.

0: Андрій, якби ти знав, як я хотів навчитися так грати, так, але в мене так і не вийшло. Але ти величина, в 9 років дуже, дуже класно граєш. От скажи, будь ласка, що от... Що ти хотів би зіграти, от до чого ти йдеш? Є в тебе, можливо, якась пісня, от що ти хотів би виконати?
1: Ну, пісні немає, але я вчу одну п'єску.
2: Та ще трошки складніша п'єска у нас там є. Да. Open Road, там у нас багато цікавих п'єсок, можливо, колись презентуємо також.
0: Окей, домовились. У нас ще Максим Олійник сидить, скучає, але чекає своєї черги, тому що ми теж послухаємо, як Максим працює з гітарою, працює цим інструментом. Максиме, скажи, будь ласка, привіт ще раз.
3: Добрий день.
0: Скажи, будь ласка, як ти дійшов до того, що треба брати гітару і треба з нею щось робити, треба почати грати? Тебе є якась своя історія, про яку ти хочеш зараз розповісти?
3: Так, в мене є невеличка історія, як я взагалі захотів грати на гітарі. В 2022 році, коли була війна, я поїхав до Польщі. Там була польська сім'я. Вони всі співали, там грали на гітарах, на сопілках, і мені дуже сподобалось, як вони грали на гітарі. І коли я повернувся в Україну, я сказав татові, що я хочу не грати на гітару, ми купили гітару, і я пішов вчитися.
0: Ти зразу до Богдана пішов, так?
3: Ні, я пішов до одного вчителя, але потім перейшов до Богдана.
0: Скажи, будь ласка, що тобі подобається в гітарі? От що звучання інструменту, взагалі, як грати, моторика рук?
3: Мені подобається звучання гітари, та ще мені подобається вивчати щось нове, складне, щоб потім зіграти його, і воно гарно було.
0: Отримуєш задоволення від того, що тобі щось вдалося, правда? От коли щось таке складне, ти вивчаєш, не виходить, а потім раз і почало виходити.
3: Так.
0: Як, до речі, я запитаю твого викладача Богдана, як саме Максим працює з гітарою?
2: А Максим у мене молодець, дуже чудова дитина, дуже трудолюбива, дуже... Він в мене взагалі ще ходить на кудо, він такий спортсмен, наполегливий, трудолюбивий. Він завжди робить домашки також, стараємося щось підібрати таке. Чуть-чуть складніше сьогодні, ніж вчора. І він майже завжди, бувають нюанси, звичайно, це в силу віку, але він дуже, дуже молодець у мене.
0: Макс, скажи, будь ласка, а яка тобі музика взагалі подобається?
3: Мені подобається... Для акустичної гітари мені найбільше подобається стиль кантрі. Mm-hmm. Та ще мені подобається там рок таке.
0: Я не знаю, чи Богдан зі мною погодиться, але мені здається, стиль кантрі він складний.
2: Він складний.
0: Прям зовсім складний.
2: Бачите, тут кожному своє, скажімо так. Максимка молодець. Ми недавно перейшли на медіаторну техніку. До цього ми грали пальцями. Він впирався трошечки спочатку у мене, але потім Займалися. Ми сьогодні презентуємо п'єску, там трошечки схожа вона на кантрі, але ми вже домовилися там слідуючу розбирати, то там вже вона дуже схожа прямо на справжній кантрі. Але все можна зробити. Сидиш, твої трудочаси, все можна подолати. Будь-яку стиль, будь-яку п'єсу, все, що хочеш. Єдине, що потрібно більше часу, там, наприклад, на щось складніше, чим на простіше. А нічого неможливого немає.
0: Я не хочу тягнути час, і я дійсно хочу почути, як грає Максим. Максим Олійник, якому 12 років, і який скільки вже навчається?
3: Я займаюся приблизно півтора роки.
0: Півтора року?
2: Да, так, прийшов до мене півтора року.
0: Тобто те бере, що Андрій ще не бере, ти можеш вже взяти, правильно?
3: Так. Так.
0: Ага. Теж вік, теж зрозуміло, і скільки людина працює, скільки людина займається. Так, я попрошу знову наших режисерів вмкнути Максима і повернути до нашої студії, не перемикайтеся.

0: Макса, знаєш, я навіть не мріяв дійти до такого рівня. Дійсно, я зупинився на бажанні дійти до рівня, який був в Андрія. А те, що ти робиш, це дійсно круто. У мене питання до Богдана. Скажіть, будь ласка, якщо ти хочеш грати на гітарі, так, ну, неважливо, акустична, там, чи бас-гітара, чи електрогітара, соло-гітара, так називається.
1: Здається, вона не ділиться на соло.
0: Не
1: там,
0: ділиться.
1: Ти можеш і соло, і ритм там зіграти.
0: Починати потрібно із акустичної на ті, які навчаються хлопці?
1: Ні, абсолютно ні. У мене, наприклад, є учні, які зразу прийшли, кажуть, хочуть на електрогітарі вчитися. Це повні нулі, скажімо так, були. Зразу хочуть там грати рок, якісь рифи там мочити, соляки. А є, які хочуть там, ось, наприклад, таку музику грати, як ми сьогодні послухали, якісь пісні грати під гітару і так далі. Це дуже індивідуальна справа. Кожен обирає, як хоче.
0: Тобто акустична не обов'язково має йти першою?
1: Ні, так? Взагалі ні. Там справа в тому, що акустична і електрогітара — це різні гітари. Різні підходи, різні техніки і так далі. Це два, вони схожі зовні, але це два абсолютно різних інструменти, ну, на мою думку.
0: У мене питання одночасно і до Андрія, і до Максима. Чи може ваш приклад наштовхнув ваших друзів, знайомих, щоб вони теж почали грати на гітарі? О, ти класно граєш, я теж так хочу. Було таке?
2: Так було. У мене був один знайомий, який теж хотів грати, але вони зупинилися на тому, що не виходило там, але бажання було.
0: Головне в цьому — мати бажання йти вперед, так?
1: Звичайно, як в будь-якій іншій справі.
0: Були моменти, що от щось не виходить настільки, що думаєш, так, не буду займатися, перейду на якісь, на щось інше?
2: Ні, не було.
0: Постійно хочеться досягати чогось кращого. У вас були думки про електрогітару, наприклад, про якусь інший вид гітари?
3: Ні.
0: Мене були, Макс?
2: Так.
1: Андрію подобається акустика поки що. Максим вже трошечки рветься у мене на електро грати. Ми деякі речі там починаємо вчити, деякі вправи, там постановки рук і так далі. Ну, підросте трошки, набереться досвіду, все буде, я думаю.
0: Коли учень приходить до якихось експериментів, не те, що саме сказав викладач, а щось нове проекспериментувати?
1: А, я не знаю.
0: Хлопці, ви експериментуєте з гітарою?
2: Ну, рідко. Задоволення.
1: Буває таке, що учень приходить на урок, і я чую, що він якусь мелодію там собі грає, яка йому сподобалась. Ага. Я кажу, а що це таке граєш? Він показує, ми починаємо там щось підкоректовувати, щось там покращувати і так далі. В ритміці, ну, дуже часто це ритміка, тому що ніхто не хоче дружити з ритмікою, всі хочуть зразу грати там, а слухаєш, а воно таке криве реве, його треба рівняти там все. Така ситуація. Андрійко поки що не рветься у мене на електрогітару, але підросте, побачимо, це ж таке.
0: Це ще покаже час.
1: Так, да, це, що в 9 років, 15 це.
0: Це зовсім різні. Навіть 9-12 зовсім різні речі.
1: Я вам скажу по своєму досвіду, що у мене, на моїх очах вже ростуть мої учні, кожен рік у них дуже відрізняється. Тобто дитина, яка приходила там до мене в 10, і там через 12 років вона дуже міняється. Я вважаю, що кожен рік там грає свою роль, і дитина трошки доросліша і міняється.
0: А ось цікаво, були в практиці учні, які намагалися от через деякий час, якщо чогось навчились, писати свої мелодії?
1: Да, були учні, але для цього треба мати дуже багато досвіду, для цього треба дуже поглиблюватися в теорію, це сольфеджіо. Ми на моїх уроках стараємося... Той, хто хоче поглиблюватись в сольфеджіо, той, хто хоче просто там грати, то я стараюсь дати більше техніки, ритміки, там, ось таких моментів, практичних моментів. А для того, щоб писати музику, потрібно, по-перше, там не 2-3 рочки займатися, скажімо так, і перелопатити кучу теоретичного матеріалу, сольфеджіо, слухати інших авторів, слухати композиторів. Щось простеньке, звичайно, можна, але на якийсь серйозний рівень також треба знову ж таки пахати і працювати. По-другому ніяк.
0: Чисто професійне питання, як до музикантів. Коли ви слухаєте якусь музику, от я хлопців хочу запитати, ви зразу відрізняєте, як грає гітара в цій музиці, в композиції?
3: Да.
0: Ви зразу її чуєте?
3: Так.
2: Да.
0: Як вона грає, так? І ви налаштовуєтесь більше на її ритм, так? Скажіть, будь ласка, да. У мене питання і до Андрія, і до Максима. От кому ви любите грати мелодії дома? Дома я маю на увазі не на уроках. Для кого ви граєте? Ви граєте для когось?
3: Я ні для кого не граю.
0: Ну, хтось каже, ну каже, Андрюша, ну зіграй мені щось.
3: Ну, папа інколи каже.
0: І що ти йому граєш?
3: То якусь п'єску, яку я нову вчив.
0: Ну він такий вдячний слухач, так? Аплодує в кінці?
3: Каже, що йому подобається.
0: Подобається. Макс, а ти кому граєш? Є в тебе?
2: Ну, я в основному граю батькам та родичам, там, які приходять в гості.
1: Угу. Будемо колядувати ці зими підемо з гітарами.
0: З гітарами. Це вже вдячна аудиторія, коли гості приходять, і ти їм граєш. Богдане, в мене питання щодо того, от, наприклад, дитина приходить до батьків і хоче, каже, я хочу грати на гітарі. Так? От, що треба, на що треба звернути увагу самим батькам, так, і на що треба звернути увагу дитині? Як її орієнтувати, правильно? Так? Щоб дійсно це бажання переросло в якийсь, так мовити, досвід.
1: Насамперед потрібно сказати, що це буде непросто, що це буде не бистро.
0: Через тиждень грати не буде?
1: Ні, звичайно, ні. По-перше, я зараз ввів таку практику, коли до мене батьки звертаються, якісь, я їх запитую першим ділом, ви хочете чи дитина хоче? Якщо це кажуть батьки, що це ми хочемо, щоб вона грала, я намагаюся відмовитися від такого учня зразу на порозі. Тому що це, коли дитина приходить з такими гарячими очима, ой, гітара, клас, я хочу, тоді я вже з нею розмовляю, настраюю її, кажу, що послухай, тут прийдеться оце вивчити, оце зробити, зіграти, вправи, там різні розтяжки туди-сюди. Якщо ти готова на це, то ми будемо працювати. Якщо не готова, а просто хочеш грати зразу, ну ми також не знаходимо спільної мови. І намагаюся зараз брати тільки тих, хто реально замотивований. Бо дуже часто буває так, що хочу, там дуже крепко хочу, перших 2-3 завдання домашніх, і дитина вже не хоче.
0: І вже не приходиш, і трубку не бере.
1: Так, ну щось в такому дусі.
0: Я дякую вам, я дякую за те, що ви розповіли про свій досвід. Так? У нас сьогодні були Андрій Карбівський, Максим Олійник, це гітаристи-початківці, але вже більше року займається кожен з них. І ми сьогодні почули прем'єру, про як вони зараз грають на гітарах. А також Богдан Чепурук, викладач гітари, у нас був сьогодні в ефірі і ще буде, тому що ми познайомимося ще з одним гітаристом Ярославом Возняком, поговоримо ще про електрогітари, так, тому що це такий великий шмат мистецтва. Так. Перервемось на невеличку паузу. Проект Інсайт, Радіо Міста Бум. Залишайтеся з нами.
4: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Інсайт в ефірі. І в нас сьогодні такий гітарний вайб. У нас в гостях Богдан Чепуровко, викладач гітари та гітарист початківців. Чи не знаю, чи називати Ярослава гітаристом початківцем, бо я бачу, я чув, як він грає. Там навряд чи початківець. Ярослав Возняк. Привіт, Ярославе.
2: Доброго дня.
1: Я от сьогодні просто приємно здивований тим, що у нас є люди, які гарно грають, так, які хочуть навчатися грі на гітарі, яких щось, яких виходить це робити. І от ми зачепили тему навчання, так, роботі рук. І от хочу запитати Богдана, як навчити свій мозок, навчити свої оці півкулі, робити так, щоб одна рука відповідала за одне, друга за друге, і все це було абсолютно гармонійно, абсолютно класно, швидко і якісно.
3: Ну, щоб багато присідати, потрібно багато присідати. Тут секрету такого ніякого особливого немає. Береш щось, що ти хочеш зіграти, і починаєш його ковиряти потихеньку. Спочатку в дуже повільних темпах, потім це все діло прискорюєш постійно, там вичищаєш якусь грязюку з-під того, тренуєш ті місця, які не виходять спочатку. Багато-багато годин практики.
1: Ну, ви особисто до гітари прийшли після акордеону, так?
3: Ну, так. Я закінчив музичну школу по класу акордеону, я 7 років відвчився. Потім був такий невеличкий там перерва, я ні на акордеоні, ні на гітарі не грав, а потім, я розказував, можливо, колись, хто дивився наші попередні зустрічі, то я побачив на Ютубі Ігоря Паспаля. Ми, до речі, сьогодні будемо слухати його композиції в моєму і в Яріковому виконанні, і в моєму виконанні, це автор. Я побачив його і захотів, ну, хоча б там на половинку так грати, як він. Тому що це дуже крутий музикант, дуже крутий гітарист. Ну, змотивував мене якось, отак я прийшов. І було діло, що особливо не було чим займатися. Я взяв в руки гітару, щоб не вмирати від скуки.
1: Акордеонове минуле допомагає грі?
3: Так, безумовно. По-перше, це дуже багато теорії, яку я знаю, ритміка, в основному, що саме важкіше, сольфеджіо, завдяки на акордеоні також воно примінялося дуже часто. Ну і знову ж таки, на акордеоні свій час я також займався дуже багато.
1: Ну, ми тепер знаємо, що Богдан Чепурук прийшов до гітари через акордеон, а як Ярослав прийшов до гітари, що змотивувало тебе взяти в руки гітару?
2: Ну, все почалося десь в 7 років, коли я просто брав резинку і...
1: Щось бренькав.
2: Да, щось бренькав. Потім батьки побачили це і...
1: Що ж ти бренькаєш якоюсь гумкою, якщо можна на гітарі грати?
2: І принесли мені гітару, але грати не вмію, та й записали мене в Літині, в музичну школу.
1: Так.
2: Ну, я там походив десь роки 2. Щось не пішло, не з першого разу вийшло. Потім...
1: Закинув ти маєш на увазі?
2: Да, надовго так. Десь в років 16 чи 15.
3: 15, певно, було.
2: Да.
3: Прийшов.
2: Я кажу мамі, слухай, а принеси мені назад ту гітару.
1: Це ж є гітара, да. Тільки треба її протерти від пилі.
2: Да. Принеси назад. Я щось там почав сам питатись. Потім мама така каже, так ось є якийсь там викладач гітари. прийшов до нього, записала мене мама.
1: Це була акустична гітара, так?
2: Так, спочатку.
3: Я пам'ятаю, мама до мене телефонує, каже, Богдан Дмитрович, чи можете прийняти нового учня? Ага. Говорю, так, так познайомилися з Ярославом і почали вже. Близько 2 років, напевно.
1: А хто перевів Ярослава на електрогітару? Сам Ярослав чи Богдан Дмитрович?
3: Ярік розкаже.
1: Розказувай, якась цікава історія має бути.
2: Ну, це я був ініціатором. Це навіть сюрприз був для Богдана Дмитровича. З татом ми поїхали в магазин купувати гітару.
1: Електро?
2: Так.
3: Ярік прийшов до мене на урок з новим чехлом. Я говорю, що це таке приніс? Він каже, а подивіться. Оце вони з батьком поїхали, купили. Мені нічого не сказали.
1: Ага.
3: Це для мене був особистий сюрприз.
1: Приємний сюрприз?
3: Звичайно. Я, якщо чесно, я більше електрогітару люблю, тому я ну, був приємно вражений. Я хотів би, щоб в мене більше учнів на електрогітарі, тому що в основному більшість переважно це акустичні.

0: всіма не володію, всіх не перечислю. Там, якщо закопатися туди, то це дуже надовго.
1: Ну і складніший інструмент в тому плані, що звичайну акустичну гітару взяв, і вона в тебе вже як інструмент працює в будь-яких умовах, так? А електрогітара потрібна що? Що потрібно для неї підключити? Ну, як мінімум, напруга, так, потрібна?
0: Напруга подається з комбіка. Що ти, Ярік, купив?
1: Що таке комбік, до речі?
0: Да.
1: Ну, що тут іде до електрогітари в комплекті?
0: Що ти з батьком купив тоді? Комбік, здається, що теж.
2: Ну так, комбік.
0: Комбо-підсилювач. Коробочка така чорненька, по-моєму, та чорний, да? І там монтований вже підсилювач, динамік сам. Можна або так займатися, або наушники, наприклад, надягати і займатися тихіше. А без підключення вона взагалі ніяк не звучить, гітара електрична. Ну, ще да, технічні засоби потрібні для цього.
1: Щоб, ну, мінімум комбік, так?
0: Мінімум комбік, так.
1: Да. А ще якісь педалі, я здається, щось є таке, так?
0: Да? Ну, це вже, знаєте, це відходи трошечки. Відживає своє, бо зараз дуже багато різноманітних процесорів, багато хто в звукові карти взагалі на плагінах грає. Педалі, по-перше, це дорого, почнемо з того. Щоб зібрати нормальний педалборд з багатьма там різними ефектами, це... Я не знаю навіть скільки, я ніколи не рахував. Купив один процесор з такого там невеличкого формату. Вони зараз є дуже якісні, небагато коштують, і в тебе є все. Будь-який ефект, там, ну, компресори, рейвери, все, що хочеш.
1: Ну, Ярослав, наприклад, придбав гітару, так, разом із батьком, і каже, от, Богдан Дмитрович, будемо вчитися. І з чого ти, Ярослав, починав? Як тебе проходило навчання після акустичної гітари? Чи воно допомагає опанувати електрогітару?
2: Ну, так. Даже, ну, електрогітара, мені здається, більш така крутіша якась, прикольніша.
1: Це ваш улюблений учень, так?
0: Один з найкращих, скажімо так.
2: Ну,
1: Акустику ти закинув, так розумію?
2: Ні, інколи я можу грати на ній. По настрою.
0: Ну, ви бачите, це в мене Андрійко 9 років каже, зовсім не хочу на електро грати. Максим в 12 вже каже, хочу пробувати. Да, вже. А Ярик вже визначився вже в 17 років, що хоче електро.
1: Ага. Ну, я щоб...
0: Є підозра, що це від віку залежить.
1: Ну, можливо, можливо. Я щоб не тягнути, так, я хотів би... У нас третя буде вже презентація за сьогодні, так? Сьогодні. Такий невеликий відеокліп до 2 хвилин від... Ярослава Возняка, він покаже, що він вміє. Це теж п'єса називається?
0: Так, п'єса.
1: Теж п'єса від Ярослава Возняка. Попрошу наших режисерів включити.

0: Ярослав Возняк, його музика пролунала виконання Ярослава Возняка, гітариста, і я скажу, ну це дійсно круто. Навіть от під час виконання Богдан Дмитрович показував клас, що ти вже класно граєш. Скажи, будь ласка, скільки часу ти проводиш в репетиціях? От, якщо тебе це захоплює, так скільки ти можеш сидіти і грати?
1: Ну, це по настрою залежить.

0: Але треба регулярно, кожен день, хоча б там, ну, 30 хвилин, ну, 20, але регулярно.
1: Ну, час для гітари ти знаходиш завжди. Ну, попри навчання, попри там якусь іншу зайнятість, так?
0: Інколи можу день пропустити там, але да.
1: Але це вимушений пропуск.
0: Да.
2: Ні, Ярослав у мене молодець, насправді. Він багато займається, робить те, що я кажу, і такі от результати у нас виходять.
1: Знаєте, я хочу от відмітити якість звуку, якість відео, взагалі продуманість от цього відео. Так, от ви знімаєте якихось інших в різних локаціях, як Андрія, Максима, Ярослава, і себе теж зняли абсолютно в різних локаціях. У вас є команда, яка це робить?
2: Так, я вже більше 2 років співпрацюю з тими самими людьми, ми товаришувалися. Звуком завідує і наводить красоту цю всю Коля Андрущенко, наш вінницький звукорежисер, мій хороший друг. А відео і продумування всіляких локацій ми займаємося з Олегом Ткачуком, наш відеограф вінницький. Ми вже здружилися, ми можемо собі там один до одного додому поїхати, чайку попити, сказати дядя Лех, я його дядя Лех називаю, де будемо цього разу знімати. Він каже, є така от там задумка, давай там. От, наприклад, ті кліпи, що ми сьогодні дивилися Максима, Андрійка і Ярослава, ми поїхали на Артинову у нас в Вінниці. І вже на місці, в принципі, ну, локацію ми визначили, що поїдемо на Артинову, а вже по місцю подивився там, це більше ініціатива дядя Лев. Да. От, ми зайшли, йому дуже сподобалося місце на тих камінцях. Ярослава посадили на камінцях. Він, до речі, перший, здається, записувався тоді. Да. Тоді ще так холодновато було. Хлопці в мене бійці, молодці, все витримали, все зробили. Потім Максимку зняли, потім зняли Андрійка, все. І поїхали на його чай пити, додому монтувати це всі відео.
1: Чи помічаєте ви під час спілкування, під час заняття з дітьми, чи помічають їхні батьки і діти ж теж в свою чергу, що вони стають більш дисциплінованими, більш наполегливими?
2: Так.
1: Музика допомагає покращуватись сам собі?
2: Звичайно. Хто серйозніше більш-менш займається у мене, то я побачу по дітям. Вони більш пунктуальніші робляться, вони більш дисциплінованіші робляться і більш трудолюбиві, скажімо так. Ну, лита гітара, взагалі заняття музикою в будь-якому вигляді, воно покращує мислення мозку, якісь навички і терпіння, що саме головне. Тому що гітара, і не тільки гітара, це спорт. Якщо ти хочеш щось досягнути, прийдеться працювати.
1: Ну, в принципі, як і в будь-якій професії, в будь-якій роботі. Я зрозумів, що цей момент, коли Ярослав привіз новий чехол, так, і ви зрозуміли, що це там електрогітара, дуже вас, ну, так, зворушив, так, приємно вразив.
2: Приємно вразив.
1: А які от ще моменти от під час роботи з учнями от можуть приємно вас зворушити, вразити?
2: Мені дуже подобається, коли мене слухають і роблять те, що я задаю, по-перше, по-друге, що я рекомендую і так далі. Буває таке, що потрібно, як попуга, по 300 разів повторити, постав руку так, постав пальчик так. А є дітки, наприклад, які зразу це роблять, і я бачу, що вони намагаються це зробити, в них не виходить спочатку, звичайно, і коли воно виходить, воно оці моменти мене дуже радує. Ну, і, звичайно, радує ще, коли от ми, як доходимо в чомусь до якогось логічного фіналу. От ми, наприклад, коли вчили ці п'єси з моїми учнями, ми їх зняли, ми їх записали, ми все гарно зробили. Це мене також дуже радує. Я обожнюю викладати їх в мережу, ці пости з такими відосиками. Це мене радує і мотивує.
1: Ви ж працюєте не лише з дітьми, ви ще й з дорослими працюєте.
2: Так.
1: Як з дорослою аудиторією працювати? Вона не така, як пластилін, легка, так? Щось не так швидко виліпиш з неї.
2: Ви знаєте, також залежить від бажання.
1: Від бажання.
2: Так, у мене є учні, які мають час, які розуміють, там, для чого вони прийшли, що вони хочуть. І в нас це виходить. А є, які також хоч і дорослі, але не дуже відповідальні, скажімо так. Я йому щось задаю, розказую. Добре-добре, але немає часу, немає там бажання, забув, заболів, поїхав до тьощі помідори садити і так далі. Різні дуже учні бувають. Це можна визначити тільки в процесі. От ніхто не знає, чи будеш ти грати нормально, чи не будеш. Пробуємо, стараємося і тоді дивимося на результат.
1: Навіть ви на початку не можете спрогнозувати.
2: Абсолютно. У мене були такі випадки, коли приходить дитина така талановита, там якесь попереднє прослуховування у мене, наприклад, вона все стукає, вона гарно рахує, вона ритмічна, в неї слух класний. Вона не займається. А бувають дітки, які трішки, скажімо так, не так хапаються на люту, але завдяки от праці, він сидить, впирається, роби. Вони переганяють тих дітей, які там дуже талановиті, скажімо так, з природніми даними.
1: Підсумовуємо. 1% таланту і 99% праці.
2: Саме так.
1: Я дякую вам, тому що ми ще ж хочемо послухати, як Богдан Нечипорук, викладач гітари, грає, так? Богдан Нечипорук і Ярослав Возняк у нас сьогодні були в ефірі. Говорили ми сьогодні впродовж нашого ефіру про гітарний вайб. Сподіваюся, що вихідні пройдуть так само легко, як сьогодні пройшла наша розмова. І ще невеличке відео від Богдана Нечипорука на завершення проєкту «Інсайт». Всім дякую за увагу.

Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Вагомий внесок в перемогу.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Болинська. Вітаємо випуску про таке. У Вінниці вивчаючи доцільність розміщення контейнерів для вживаного одягу. Вінницький міський суд призначив 15 років позбавлення волі військовослужбовцям, який вчинив диверсію. На Вінниччині розпочався сезон цукроваріння. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці з головами правлінь ОСББ та представниками торгових мереж обговорили можливість встановлення контейнерів для вживаного одягу і текстилю. Таку ініціативу підтримали 95% мешканців громади, учасників загальноміського опитування, проведеного у соцмережах. Благодійний фонд «Кошик добра» на першому етапі встановить 50 закритих контейнерів. Регулярно їх обслуговуватиме і передаватиме придатні речі громадянам, які цього потребують, а непридатний текстиль – на утилізацію. Голови ОСББ і представники бізнесу мають до середини жовтня визначитись щодо участі у проєкті. У разі згоди місто та благодійна організація підпишуть угоду про співпрацю. Вінницький міський суд призначив 15 років позбавлення волі військовослужбовцям, який самовільно залишив військову частину і вчинив диверсію. Як повідомила прес-служба суду, чоловік підпалив об'єкт критичної інфраструктури поблизу залізничної колії у Вінницькій громаді. Відео з місця події надіслав замовнику. Підсудний розповів, що пропозицію вчинити підпал за грошову винагороду він отримав в інтернет-месенджері від невідомих осіб. За сукупністю двох кримінальних правопорушень суд визначив міру покарання для затриманого у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Вінниччині розпочався сезон цукроваріння. Працюють усі 5 цукрових заводів області. Підприємства прийняли на переробку 105 тисяч тонн сировини. Наразі вже ними вироблено перші 6,5 тисяч тонн цукру, повідомила обласна військова адміністрація. Муніципальний застосунок «Місто» покращує комунікацію з вінничанами. У застосунку є різні цифрові сервіси. Зокрема, мешканці громади можуть звернутися до цілодобової варти Вінницької міської ради, повідомити про аварійну чи надзвичайну ситуацію, додавши фото або відео. Завдяки цьому фахівці швидше зрозуміють проблему і відреагують на звернення людини. Також такий сервіс дуже потрібен користувачам з порушеннями мовлення чи слуху. І це було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, нагадую, сьогодні п'ятниця, 2 жовтня 2026 року, і наш студійний термометр показує
3: плюс 16 градусів тепла.
2: Комфортний плюс 16 градусів, і така температурка протримується практично до 9 години вечора, а потім буде трішечки холодніше. І достатньо буде холодніше, аж до плюс 2. Тому якщо ви раптом задумали десь подивитися на зорі, готуйтесь до того, що треба буде взяти з собою щось зігріваюче, і це може бути не тільки плед, а, наприклад, коханий чи кохана.
3: І зараз нас очікується мінлива хмарність без опадів, і така погода в нас протримається аж до ночі, і опадів вночі також не очікується.
2: Що ж, друзі, неймовірний вечір, неймовірне наше радіо, і ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у 4 вінницьких ліцеях відкрили пам'ятні знаки полеглим героям-випускникам.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці відкрили ще 4 меморіали на честь випускників, які захищали Україну в роки АТО та повномасштабної війни. Їхні імена увінчили в ліцеях номер 9, 12, 18 та 34 у школах, де минули їхнє дитинство та юність.
2: Ліцей номер 12 пам'ятний знак присвятили 18 полеглим випускникам. Директорка закладу Олена Вітюк наголосила, пам'ятний знак на шкільному подвір'ю стане священним символом незламності та мужності, уособлення високої ціни нашої свободи, боротьби та суверенітет за незалежність України, а також вічним нагадуванням про героїчний подвиг випускників ліцею, які віддали своє життя за майбутнє рідної держави.
3: У ліцею номер 18 увінчили імена 11 випускників. Серед них – льотчик 7-ї бригади тактичної авіації Ігор Хмар, який захищав українське небо з 2014 року. Його мати Лариса розповідає, 19 травня син загинув біля Солодара, повертаючись із бойового польоту після виконання завдань.
2: А в ліцею номер 34 закарбували 9 імен. Серед них – Олександр Гончарук, який став першим випускником закладу і який перший загинув на війні. Його мама працювала тут бібліотекаркою, і після втрати сина батько допоміг облаштувати тут сучасну шкільну бібліотеку. А ми продовжимо рухатися далі.

0: Дивовижна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама. Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067-454-09. Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А понад 140 дитячих команд розпочали осінній футбольний сезон у Вінниці. Основними ігровими днями традиційно стануть субота та неділя. Новий сезон обіцяє чимало цікавих протистоянь, як між добре знайомими, глядачам та вболівальникам, суперниками, так і між командами, які вперше зустрінуться на футбольному полі.
3: У Вінниці стартували офіційні чемпіонати фестиваль футболу серед юнаків, які цього року об'єднали понад 2000 юних футболістів із Вінниці та області. Змагання проходять під егідою Вінницької міської асоціації футболу та за підтримки міського голови Сергія Моргунова та Вінницької міської ради.
2: Новий сезон обіцяє чимало цікавих протистоянь як між добре знайомими суперниками, так і між командами, які вперше зустрінуться на футбольному полі. Серед дебютантів чемпіонату дитячо-юнацька школа Жмеренка та Орананг Юніор, і також Прейм Стар. Крім того, деякі футбольні школи вперше представлять свої команди у вікових категоріях, яких раніше вони не виступали. Серед них Яско, Старт Ілінці, Леви Козятин, Дюшес Олімпік Вороновиці та Волі Локомотив.
3: Вінницька міська асоціація футболу запрошує батьків, друзів та всіх прихильників дитячого футболу відвідувати матчі, підтримувати юних спортсменів. Адже для кожної дитини підтримка з трибун – це додаткова мотивація розвиватися, вдосконалювати свою майстерність та досягати нових спортивних успіхів.
2: Тому, друзі, стежте за перебігом змагань в соціальних мережах міської асоціації футболу. Та ви зможете побачити анонси майбутніх матчів, огляди ігрових днів та найкращі моменти чемпіонату. Актуальні та турнірні таблиці, календарі матчів, і за результатом також можна знайти на офіційному сайті Вінницькому аматорському футболі.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: 60 у застосунку міста можна повідомити про аварійні чи надзвичайні ситуації, проблеми благоустрою чи міської інфраструктури, а також про інші питання, що потребують оперативного реагування.
1: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, життя міста як на долоні, саме так оцінюють вплив мобільного застосунку міста на взаємодію з вінничанами у відділі оперативного реагування цілодобового варта. Завдяки новій інтеграції, яка запрацювала на початку літа, зареєстровані користувачі отримали прямий доступ до онлайн-чату. Це дозволяє швидко надіслати запити і невідкладно отримати зворотній зв'язок. Зростання аудиторії платформи доводить, що вінничани позитивно оцінюють такий формат діалогу з містом.
0: Щодня комунальна служба цілодобово варта опрацьовує до 1000 дзвінків на номер 1560 та десятка електронних звернень. Для швидкого розв'язання питань диспетчери тісно співпрацюють майже 40 підприємствами громади, зокрема з постачальниками води, газу, тепла, світла, також дорожніми, ліфтовими та керівними компаніями. Муніципальною вартою ДСНС та поліцією оптимізували роботу, допомагають цифрові сервіси онлайн-чат та мапа звернень громадян. Вони дозволяють користувачам додавати до повідомлень фото чи відео, завдяки чому фахівці бачать суть проблеми та оперативніше усувають наслідки. Крім того, важливо, що ці платформи забезпечують безбар'єрність, роблячи допомогу доступною для людей з порушенням мовлення чи слуху.
1: Через сервіс цілодобово варта 1560 у застосунку міста можна повідомити про всі аварійні чи надзвичайні ситуації, проблеми благоустрою чи міської інфраструктури, а також про інші питання, які потребують оперативного реагування. Крім того, на платформі зручно переглядати історію своїх звернень та відстежувати їхній статус. Тому, друзі, застосовуйте застосунок місто. Він доступний для безкоштовного завантаження з Google Play. І зробимо наше місто ще краще.
0: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до відкритого турніру з плавання, який відбудеться 14 жовтня. Такі спортивні заходи створюють для ветеранів та ветеранок простір для корисного дозвілля, спілкування та взаємопідтримки.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, змагання пройдуть в межах муніципального проєкту «Село Титаню», спрямованого на підтримку захисників і захисниць, їхню реабілітацію та соціалізацію через адаптивний спорт. Турнір відбудеться за підтримки Вінницької міської ради, Комітету по фізичній культурі і спорту спільно з міською дитячо-юнацькою спортивною школою номер 3.
2: Такі спортивні заходи створюють для ветеранів та ветеранок простір для корисного дозвілля, спілкування та взаємопідтримки. Водночас вони дають можливість випробувати власні сили, долучитися до спортивної спільноти та відкрити для себе нові напрямки фізичної активності.
3: У програмі турніру передбачені запливи на трьох дистанціях – 25, 50 та 100 метрів вільним стилем.
2: Змагання відбудеться 14 жовтня з 11.00 до 13.00. Наразі триває попередня реєстрація.
3: Засвідчити бажання взяти участь у турнірі можна, заповнивши реєстраційну форму за посиланням, яке на сайті Вінницької міської ради і також на сайті Радіо Місто Над Богом.
2: Що ж, друзі, якщо ви маєте таку можливість, є ветераном чи ветеранкою, долучайтеся до спортивних досягнень нашої області.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У центрі Могилево-Подільського показали уламки реактивного безпілотника, який протиповітряна оборона збила над територією громади. Працівники вінницьких бібліотек передали книжки медзакладам, де військові проходять лікування і реабілітацію. У Вінниці започаткували проєкт пам'яті для школярів «Лист герою». А зараз про це та інше докладніше. У середмісті Могилева-Подільського на площі Шевченка показали уламки російського реактивного безпілотника «Герань-4», удосконалену версію ударного шахеда, який протиповітряна оборона збила над територією громади. У такий спосіб місцевим мешканцям нагадали про те, що війна поруч і ворожі дрони становлять небезпеку. Уламки безпілотника продемонстрували з просвітницькою метою, щоб люди не ігнорували сигнали повітряної тривоги. Працівники Вінницької централізованої бібліотечної системи передали 120 книжок медичним закладам, де українські військові проходять лікування і реабілітацію. Їх зібрали під час цьогорічного книжкового фестивалю «Вінбукфест» в межах благодійної акції «Подаруй книгу воїну». Частину з них завезли ще під час заходу. Читатимуть захисники та захисниці сучасну українську прозу, історичні романи, поезію, мотиваційну літературу і детективи. Це урізноманітнить їхнє дозвілля, допоможе відволіктись від сумних буднів. У Хмільнику в річці Південний Буг виявили чоловіка без ознак життя. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягнули потопальника з водойми. Особу чоловіка встановлено – це 43-річний місцевий мешканець, повідомили у ДСНС. Причини та обставини його загибелі встановлює поліція. До Дня захисників та захисниць України у Вінниці започаткували проєкт пам'яті для школярів «Лист герою». Його ініціювала Рада родин загиблих захисників і захисниць України при Вінницькому міському голові. Учням запропонували написати листа полеглому герою. Для цього спеціально розробили бланки, однак головною умовою було писати не за шаблоном, а від себе, так, як відчувають діти і що хочуть сказати захисникам. Дитячі листи виявилися дуже щемливими. У них звернення до загиблих татусів, колишніх лісеїстів, а також до захисників, яких діти ніколи не знали особисто, але про чиї історії дізнались. За підсумками проєкту обрано 30 дитячих листів, авторів яких відзначать від Ради родин загиблих героїв. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора вам і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд. Що ж, друзі, у вас розпочалося осіннє озеленення міст наших вулиць. Це ми переходимо до рубрики актуальних новин нашого міста. І, зокрема, цього сезону публічні простори міста планують додатково озеленити на понад сотню нових насаджень.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цьогоріч під час осіннього озеленення в місті як висаджують нові дерева на локаціях і потребують більшого затінку, так і проводять висадку рослин там, де попередні були знесені через вік, хворобу чи інші пошкодження. Усі саджанці, які нині висаджуються в місті, мають добре сформовану кореневу систему та належну висоту штамба, завдяки чому вони добре приживаються.
2: Серед перших локацій, де вже з'явилися нові насадження, це вулиця Київська та підходи до центрального мосту. Також нові дерева висадили в середмісті, де була потреба в їхньому точечковому насадженні.
3: Загалом наразі працівники комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд» уже посадили близько 20 молодих саджанців, серед яких, як зазначають на підприємстві, сакури, платани та лікві дамбери. Смолоносні, які висадили на вулиці Київська та підходах до центрального мосту. Ці рослини відомі своєю стійкістю до міських умов, красивою формою крони та в осінній період яскраво-багряним забарвленням листя, яке за формою подібне до кланових листків.
2: Тому, друзі, очікуємо наступної весни неймовірне суцвіття нових дерев. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: суцільна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці продовжують вивчати доцільність розміщення контейнерів для вживаного одягу та текстилю. За результатами відповідного опитування, що тривало в громаді з 18 серпня по 19 вересня, 95% містян, які взяли участь у голосуванні, підтримали цю ініціативу. Щоб обговорити її практичне втілення, вчора, 1 числа, 1 жовтня, в муніципалітеті відбулася зустріч головами правління ОСББ, переважно з тими, хто долучився до ініціативи, та представниками торгових мереж. Саме на їхній території планують розмістити такі контейнери. У разі їхньої згоди благодійний фонд, який виступив з ініціативою, уже на першому етапі реалізації готовий встановити в місті 50 спеціальних контейнерів. Згодом розглядатиметься можливість розкриття банку речей, де кожен може підібрати собі той чи інший предмет гардеробу, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Як зазначив заступник Вінницького міського голови Роман Фурман, нині у Вінниці діє кілька проєктів, які допомагають зменшити навантаження на полігон побутових відходів. Зокрема, йдеться про проєкт з роздільного збору вторсировини у житловому секторі, до якого вже доєдналися мешканці близько 130 будинків. А також про муніципальний центр управління відходами, послугами якому скористалися тільки у 2025 році понад 15 тисяч відвідувачів. У разі їхньої згоди і підписання меморандуму з благодійною організацією «Благодійний фонд Кошик добра» про співпрацю, де буде чітко прописані обов'язки з кожної сторін, тому така ініціатива дозволить спільними зусиллями покращити ситуацію з управління текстильними відходами на території громади. Тут важливо, щоб благодійна організація повністю бере на себе обслуговування контейнерів, передачі речей тим, хто справді їх потребує, а також утилізацію текстилю, який виявився непридатним до використання. Тому, друзі, надіємося, що скоро в нашому місці з'являться такі контейнери, і ми зможемо туди віддавати нам речі, які вже не підходять, чи просто, наприклад, дітки з них виросли. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці стартував прийом заявок на безкоштовне професійне навчання за спеціальностями у сфері б'юті-індустрії. Набір слухачів проводиться за професіями перукар, манікюрщик та перукар-манікюрник. Це інтегрована програма. Проект реалізують за ініціативи приватного виробничого торгівельного підприємства фірми «Добробут ВЧ» та за підтримки Вінницької міської ради. Програма покликана підтримати містян в визначених категоріях у працевлаштуванні, допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси. Подати заявку на здобуття нової професії можуть безробітні, окрім пенсіонерів, члени багатодітних сімей, там, де є троє і більше діток, родички, які виховують дітей, що залишилися без батьківського піклування через війну, ветерани, які є батьками дітей або опікунами, члени родин, у яких є військовослужбовець, бати, мати або опікун, і внутрішньопереміщені особи та члени малозабезпечених сімей. Належність до відповідної категорії має бути підтверджена документально. Тому, друзі, якщо ви маєте таке бажання попадати під цю категорію, звертайтеся у місто Вінниця за вулицю Академіка Янгеля, будинок 18, фірма «Добробут ВЧ». Набір триватиме з 2 по 10 жовтня 2026 року. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці відбулося чергове засідання Ради безбар'єрності при міському голові. Учасники підбили підсумки роботи за останній період, обговорили подальші кроки зі створенням доступного середовища в громаді та привітали нових амбасадорів безбар'єрності Анатолія Чумака та Софію Андрієвську. Їхні кандидатури розглянули та одноголосно підтримали члени ради. Заступник міського голови Владислав Скальський на початку засідання зазначив, що безбар'єрність для громади – це не окремий напрям, а принцип, який має враховуватися під час планування міського простору, роботи установ і надання послуг. Окрему увагу під час засідання приділили роботи амбасадорів безбар'єрності. Як розповіла директорка департаменту відновлення та розвитку Ольга Ремешівська, вони вже активно проводять зустрічі з представниками бізнесу, освітніх закладів та громадськості і допомагають поширювати практики безбар'єрної комунікації та формування доступного середовища в громаді. Також під час засідання йшлося про моніторинг доступності у Деснянському старостинському окрузі. Представники відділу безбар'єрності обстежили об'єкти соціальної інфраструктури, щоб виявити фізичні, інформаційні та інші бар'єри. Фахівці звернули увагу на доступність будівель і прилеглих територій, безбар'єрність освітніх об'єктів, можливості самостійно безпечно користуватися простором. Серед напрямків майбутньої роботи – це просвітницькі зустрічі з ОСББ, громадськими організаціями, зокрема громадська організація «10 квітня» та мешканцями громад. Під час публічних заходів вінничанам розповідатимуть про правила коректної комунікації, вчили супроводжувати і правила взаємодії з людиною, яка користується білою тростиною, знайомили зі шрифтом Брайля, а також проводили зустрічі з представниками Українського товариства сліпих. Окремий фокус концентрований на перевірці міського простору разом з людьми, які безпосередньо користуються безбар'єрними маршрутами. Представник відділу безбар'єрності спільно з громадським об'єднанням «Гармонія» та амбасадорами тестували доступність і зручність окремих вулиць та об'єктів на вулицях безбар'єрності. Окрім того, проводили обстеження закладів освіти та приватних установ. Що ж, друзі, наше місто справді стає красивішим, добрішим і зручнішим для всіх верств населення. А на цьому ми хочемо з вами попрощатися, поки прозвучать основний цикл новин. Почуємось. Все буде Україна!

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Актуально про комунальне.
3: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді з початку року створили 24 ОСББ. За допомогою застосунку місто вінничани можуть звернутися до цілодобової варти міської ради. Споживачам необхідно до 5 жовтня включно подати показники лічильника газу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді з початку року створили 24 ОСББ у 27 багатоквартирних будинках. З них 13 у новобудовах. Мешканці об'єднань співвласників багатоквартирних будинків беруть управління будинком у свої руки, мають можливість впливати на формування тарифу, долучатися до муніципальних та державних програм, як в частині проведення капітальних ремонтів, так і модернізації будинків за рахунок впровадження енергоощадних заходів. Як повідомила міська рада, такі об'єднання створено у понад 1000 багатоповерхівок міста, а це 51% багатоквартирного житлового фонду. Щоб створити ОСББ у своєму будинку, співвласникам необхідно сформувати ініціативну групу. Більше інформації можна отримати у відділі по розвитку ОСББ міської ради або у громадській організації «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці». Номери телефонів вказані на сайті міської ради. Фахівці надають безкоштовні консультації на всіх етапах створення та роботи об'єднання. Муніципальний застосунок містом покращує комунікацію з вінничанами. У застосунку є різні цифрові сервіси. Зокрема, мешканці громади можуть звернутися до цілодобової варти міської ради, повідомити про аварійні чи надзвичайні ситуації, додавши фото або відео, завдяки чому фахівці швидше зрозуміють проблему та відреагують на звернення людини. Також такий сервіс дуже потрібен користувачам з порушеннями мовлення чи слуху. Завершився газовий рік. Період, що тривав з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026. Фактичний обсяг газу, спожитого за цей час, стане основою для визначення річної замовленої потужності на 2027 рік. Її розподілять на 12 місяців і використають для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу з врахуванням тарифу та встановлених законодавством мінімальних обсягів. Якщо показники не надійдуть до 5 жовтня включно, то обсяг споживання за вересень визначать за плановим місячним обсягом. А це може вплинути на плату за розподіл газу у 2027 році, зазначається у повідомленні на Facebook-сторінці Вінницької філії «Газмережі». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
4: Завжди поряд.
5: 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі. На радіо «Місто над Бухом» це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «ОСА». Друзі, традиційно в п'ятницю ми вам розповідаємо про погоду на наступні два вихідних дні. Зокрема, в суботу, 3 жовтня 2026 року, синоптики стверджують, що у Вінниці хмар на небі спостерігатися не буде. І день обіцяє бути ясним та без опадів. Єдиний тільки нюанс – те, що зранку буде досить прохолодно. Температура буде в районі плюс 2 градусів, а потім поступово вона почне прогріватися до плюс 15 на полудень. І максимальну температуру на завтра, на, ще раз нагадую, на 3 жовтня – це буде плюс 18 градусів на 15.00. І така погодка протримається, така точніше температура протримається аж практично до 21 години, а потім поступово почне опускатися. Така сама приблизно погода буде і в неділю, 4 жовтня 2026 року. В неділю у Вінниці буде ясна погода, і вона така буде спостерігатися протягом усього дня. І синоптики стверджують, що в суботу, що в неділю буде без опадів. Знову ж таки, буде досить прохолодний ранок з температурою плюс 4 градуси, і потім максимальна температура прогріється до плюс 20 на неділю. І така температура буде триматися приблизно до 18 години, а потім поступово опускатися. Тому завтра, друзі, і на післязавтра спануйте гарні вихідні дні, адже така погода буде скоро, вже не скоро. А ми продовжимо рухатися далі з вами. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна. Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики про свята, пов'язані саме з 2 жовтня. А 2 жовтня за новим церковним календарем вшановує 2 святих мучеників – Кипріана та Юстину. Чи історія навернення від язичницького чаклунства до істинної віри стала однією з найяскравіших історій взагалі історії православної традиції. Але народні звичаї говорять про те, що у цей день також називали по-своєму – Куприян та Устина. Вважається, що сьогодні краще всього провести час у колі сім'ї, при цьому працювати не забороняється. Можна займатися прибиранням, ремонтом та рукоділлям. Якщо гарна погода, так як сьогодні, сьогодні вирушають до лісу по гриби. Збирають опеньки, лисички та боровики, які відразу солять або смажать на зиму. Також сьогодні можна сіяти під озиму овочі та зелень, моркву, буряк, чесник, кріп, петрушку. Церква, як і в будь-які дні, завжди просить утримуватися від сварок, злоби, осуду, лихослів'я, заздрості та жадібності. Не варто відмовляти в допомозі нужденним і мститися. Віче сьогодні вважається гріхом. У народі взагалі Куприянів день вважається не найсприятливішим, тому намагаються дотримуватися цілої низки заборон. Не раді сьогодні переїжджати або змінювати місце проживання. За повір'ям, це загрожує грошовими втратами. А також не радять вирушати в далеку дорогу, будувати нові плани або починати важливі справи. Усе це краще перенести на інший час. Ну і не варто влаштовувати гучні гуляння та вживати багато алкоголю. За повір'ям, той, хто сьогодні випив, стає беззахисним перед нечистою силою. І сьогодні іменини святкують Андрій, Давид, Константин та Устина. І вважається всім, хто живе або працює поруч з людьми, які звучать під цими іменами, пощастило з самого початку, тому що вони надійні, приємні у спілкуванні, добрі та великодушні. Тому, друзі, рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Цей день в історії», і сьогодні ми з вами перенесемося в осінь 1990 року. У часи, коли на Гранітній площі, прямо в серці Києва, молодь вирішила змінити хід історії. Це була не просто студентська акція, це був вибух свободи, який заклав фундамент нашої сучасної незалежності. Тому, друзі, вмикайте голосніше, заварюйте каву, повинно бути цікаво. Отже, уявіть собі Київ жовтня 1990 року. Центральна площа міста тоді ще називалася площею Жовтневої революції. Нині це легендарний Майдан Незалежності. І саме він стає ареною подій, які змусять здригнутися тогочасну радянську номенклатуру на чолі з Леонідом Кучмою і Леонідом Кравчуком. Майже півтори сотні студентів з різних куточків України, а це Київ, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, розбивають там наметове містечко. Вони зухвалі, розумні і неймовірно втомлені від радянського лицемірства. Серед них майбутні лідери громадських думки, політики, науковці, митці. І всі вони оголошують політичне голодування. Дивно, правда? Країна, яка пережила Голодомор тричі в своєму цьому, і тут політичне голодування. Голодування на холоднісінькому граніті. Це був відчайдушний, але, як виявився, дуже чіткий крок. Давайте згадаємо, що ж вони вимагали. Це був не просто заклик до якихось абстрактних змін. Вимоги студентів були навпрочуд конкретними та якраз дуже болючими для системи. Перше. Перевибори до Верховної Ради Української Радянської Республіки на багатопартійній основі вже навесні 1991 року. Жодної монополії компартії. Друге. Не підписання Україною нового союзного договору, який намагався тоді нав'язати президент Горбачов. Третє – це відставка одіозного голови Ради міністрів Віталія Масола. Це просто неймовірна прорадянська людина була. Четверте – це проходження військової служби строкової громадянами України виключно на території республіки, а не в гарячих точках імперії. Нагадаю вам, що українці практично були другими, які умудрялися попадати практично у всі гарячі точки по всьому світі. Ну і п'ята вимога – це націоналізація всього майна комуністичної партії та ленінського комсомолу. Комуністична влада спочатку розгубилася, адже вони звикли до кухонних розмов і контрольованих мітингів профспілки. А тут голодуючі студенти, навколо яких збиралися ще й десятки тисяч киян. Заводи оголошують страйки на підтримки студентів. Люди несуть на площу теплий одяг, гарячий чай, гроші, допомагають розбивати палаткове містечко. До речі, до голодувальників приєдналися нові учасники і голодують уже не в наметах, а навіть у стінах тодішнього Київського університету імені Шевченка. Атмосфера на площі взагалі була розпечена до краю. Влада погрожує розгоном, стягує міліцію. Але зважитися зробити силовий штурм в очах всієї столиці та в іноземні журналістики побоялися. Студенти ж демонструють неймовірну самоорганізацію. У них є своя комендатура, медична служба, охорона порядку і навіть прес-центр. Це, власне, була перша репетиція справжнього громадянського суспільства в Україні. І що ви думаєте? Влада зламалася. Під тиском народного протесту та студентського голосування саме 17 жовтня 1990 року Верховна Рада ухвалила постанову про задоволення основних вимог учасників акції. Масол подав у відставку, а пункт про недопущення нового союзного договору та проходження в служби в Україні стали реальністю. Це була перша перемога нової України. А тепер головне питання. Яке ж значення мала ось ця революція на граніті для нашої історії? Чому ми говоримо про неї як про поворотні моменти? Ну, по-перше, це був психологічний перелом. Українці повірили, що монолітну радянську систему з її системою КГБ, МВД і МВС та іншими структурами можна ламати мирними, але рішучими протестами. Покоління 1990 року показало, що білий папірець партійного квитка більше не є законом для народу. Ну а по-друге, це заклало міцний фундамент для акту проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Без революції на граніті не було б помаранчевої революції 2004 року, не було б революції гідності 2013-2014 році. Студенти 90-х років вийшли на унікальний український ДНК-код опору. Мирний майдан з палатками, гарячим чаєм і непохитними вимогами свободи. І зрештою це змінило саму молодь. Ті хлопці, дівчата, які почали мерзти на граніті саме сьогодні, 2 жовтня 1990 року, стали згодом лідерами правозахисних організацій, медіа, бізнесу та державного управління. Вони створили хребет незалежної України, який тримає нас і до сьогодні. І під час найважливіших боротьби саме вони були рішальною силою. Тому, друзі, пам'ятаємо нашу історію, ми шануємо тих, хто першим наважився сказати «ні» імперії та холодних гранітних плитах Києва. І почуємося, а ми рухаємося далі. Все буде Україна!
3: Бесь!

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми будемо відкривати для себе цікаве українське слово у всьому його різноманітті. Знаєте, яке одне з найпопулярніших слів ми використовуємо практично, ну, напевно, щодня. Перший. Ми говоримо перший день тижня, перший урок, перша кава, перший сніг, перший успіх, перше кохання. Хороше слово, зручне, але вже ось трошечки затягане від частого вжитку. Часом воно звучить занадто банально. А чи замислювалися ви, скільки прекрасних, колоритних, точних синонімів є у нашій мові, щоб передати цю першість? Напевно, не дуже. І сьогодні ми з вами не просто розширимо наш словниковий запас, а навчимось обирати слово під конкретну ситуацію. Бо ж перший крок і перший учень – це зовсім різні за емоцією події речі. Тож влаштовуйтеся зручніше і погнали прокачувати нашу мову. Розпочнемо з класичних замінників, які найкраще підходять для офіційного або ділового чи навіть простого мови. Отже, першочерговий або першорядний. Чудові слова, коли йдеться про важливість. Не просто перше завдання, а першочергове завдання. Те, чого треба зробити негайно. Наприклад, наша першочергова мета – підтримати проєкт вступу України в ЄС. Чудова заміна канцелярському слову «пріоритет». Чільний – розкішне українське слово. Це той, хто займає найвище і найголовніше місце в ієрархії чи списку. Це не просто перша особа в державі, а чільна особа. Або він відіграє чільну роль у нашій команді. Відчуваєте статус його цього слова? Провідний. Якщо ми з вами говоримо про галузь, компанію чи ідею, яка йде попереду всіх, то провідне підприємство регіону звучить набагато краще, навіть сильніше, ніж коли ми з вами будемо казати, що це перше підприємство. А тепер давайте з вами перейдемо до найцікавішого, до відтінків. Адже першість буває різною. Одне діло перемогти в змаганнях, а зовсім інше відчути, наприклад, перше кохання чи побачити перші весняні квіти. Учасний або первісний, першопочатковий. Коли ми говоримо про те, що було на самому початку, до будь-яких змін. Наприклад, первісний вигляд будівлі або першопочатковий задум автора. Це не просто перший, це той, з якого почалося все в часі. Авангардний, головний, передовий. Це якщо йдеться про рух уперед, інновації, науку чи мистецтво, передові технології або авангардний підхід. Особливо це в мистецтві. А що ж як щодо почуттів? Коли ми говоримо про щось незвідане, те, що відбувається вперше в житті, нам на допомогу приходять описові звороти та поетичні відтінки. Наприклад, замість сухого «перше враження» можна було б сказати «початкові враження» або розгорнути думки через дієслово чи прикметник «дебютний досвід», «добрий почин». До речі, чудове старе слово «почин» – це є початок, перший крок до чиєїсь або до якоїсь справи. Недаремо ж кажуть, лихий почин до добра не доведе. Або навпаки, добрий почин – половина справи. Що ж, друзі, давайте закріпимо з вами на практиці і спробуємо замінити звичне слово «перше» у таких ось міні-реченнях. Замість «це наша перша проблема», скажемо «це наша першочергова проблема». Відчуваєте, як додається тут серйозності? Замість «він перший у списку найкращих фахівців», скажемо «він займає чільне місце» або «є провідник».

одним фахівцем. А коли беретеся за нову справу, згадайте про гаряче слово «почин». Діймо з доброго почину. Друзі, українська мова неймовірно гнучка. Вона дає нам інструменти на всі випадки життя, від суворих ділових паперів і переговорів до теплої ліричної розмови. Тому не бійтеся шукати правильні слова і звучати виразно. А з вами була рубрика «Прокачай мову». І, друзі, наш ефір поволі підходить до завершення. І, як завжди, наостанок я хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас всіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. А з вами в студії працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який закликає вас тримати порох сухими, гарно провести вихідні і всього найкращого вам, друзі. Бережіть себе. Все буде Україна.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У селі Махнівка Козятинської громади відкрили алею надії. У Вінниці продовжують вивчати доцільність розміщення контейнерів для вживаного одягу. Мешканців Вінницької громади безкоштовно навчатимуть на перукарів та манікюрників. А зараз про це та інше докладніше. У селі Махнівка Козятинської громади відкрили алею надії. На ній розміщено 43 фотосвітлини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Відкриваючи алею, сільський голова Павло Кузьмінський разом з начальницею відділу освіти, культури та спорту Інною Поліщук висловили слова щирої підтримки родинам захисників, зазначивши, що вся громада чекає на їхнє повернення додому. У Вінниці з головами правлінь ОСББ та представниками торгових мереж обговорили можливість встановлення контейнерів для вживаного одягу і текстилю. Таку ініціативу підтримали 95% мешканців громади, учасників загальноміського опитування, проведеного у соцмережах. Благодійний фонд «Кошик добра» на першому етапі встановить 50 закритих контейнерів. Регулярно їх обслуговуватиме та передаватиме придатні речі громадянам, які цього потребують, а непридатний текстиль – на утилізацію. Голови ОСББ і представники бізнесу мають до середини жовтня визначитись щодо участі у проєкті. У разі згоди місто і благодійна організація підпишуть угоду про співпрацю. Мешканців Вінницької громади безкоштовно навчатимуть на перукарів та манікюрників. До 10 жовтня триває прийом заявок від охочих. Проєкт реалізовують за підтримки Вінницької міської ради. Щоб підтримати певні категорії громадян, подати заявку на безкоштовне професійне навчання можуть безробітні, крім пенсіонерів, представники багатодітних та малозабезпечених сімей, родичі, які виховують дітей, що залишилися без батьківського піклування через війну, ветерани, опікуни дітей, члени родин, у яких є військовослужбовець, а також внутрішньо переміщені особи. Детальну інформацію щодо умов участі у проєкті та запису на навчання можна отримати за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. У Вінниці презентували книгу пам'яті про полеглих медиків-земляків. Перший том видання «Посвіт пам'яті медики Вінниччини на варті життя» вміщує історії 17 медиків, парамедиків та водіїв евакуаційних авто з Вінницької області. Історії написані у жанрі художньої публіцистики. Над ними авторка видання, вінницька журналістка Марина Тепленко, працювала близько півроку.
2: У мене був список на сьогоднішній день більше 70 медиків Вінниччини загинули. Перші, з ким я могла зв'язатися з рідних, от вони зійшли в книжку. Це не було так, що я особисто там до когось прихильник. Про частину героїв я особисто знала, а про частину я не знала навіть про існування цих особистостей. Ані жодна оповідь не дійшла без того, що рідні прочитали. Всі прочитали, і тільки тоді воно пішло в друк.
1: Книгу пам'яті видали накладом у 500 примірників. Частину передали рідним захисників, а іншу – до краєзнавчого музею. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!
3: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають.

0: Стоїмо, коли стаємо всі єдині.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Як у громаді вшановували захисників і захисниць? І який новий спортивний простір згодом з'явиться у ліцеї номер 3? Про це почуєте сьогодні. Я, Алла Гаврилюк, вітаю та запрошую до прослуховування. У День захисників і захисниць України – у День українського козацтва. Серце кожного та кожної, хто проживає у Могилів-Подільській громаді, сповнювалося гордістю. Свято звитяги українського лицарства, доблесті та незламності, а також День пам'яті та пошани всіх, хто впродовж століть боровся за державний суверенітет України, розпочалося повагою, привітаннями, вшануваннями тих, хто нині зміцнює обороноздатність країни, хто безстрашно та самовіддано дає гідну відсіч російському окупанту або надійно тримає тиловий фронт. Відтак у Могилів-Подільській міській раді зустрілися представники місцевої влади та військовослужбовці формувань, що розміщені на території нашої громади, ветерани АТО, ООС, побратими та рідні бійців, які зараз доблесно несуть службу в бойових районах України. Атмосфера була надзвичайно зворушливою. В кожній промові, у кожному погляді – глибока вдячність і повага до героїв. Особливі слова лунали на адресу тих, хто сьогодні стоїть на бойових позиціях, тримає українське небо і землю, захищає від ворога наші міста і села. Водночас не меншої шани удостоїлися й ті, хто забезпечує надійний тил, допомагає армії, підтримує сім'ї військових, працює на благо громади та країни. Міський голова Геннадій Глухманюк відзначив відвагу українських військових, подякував їм за мужність, патріотизм і звитягу.
2: Коли говориш за наших військових, кожного українця, перша асоціація – це захист, відвага, прагнення до миру, це спогади і шана нашим полеглим героям. І великі подяка і шана, і низький уклін кожному з вас, і вашим побратимам, що ви п'ятий рік поспіль тримаєте цю оборону, тримаєте нашу вільну, незалежну українську державу. Я переконаний в тому, що все рівно прийде час, і вся Україна об'єднається в одне ціле. Дякую всім і хочу від мешканців нашої громади привітати кожного з вас. Слава Україні!
1: З нагоди Дня захисників та захисниць України, ветеранам російсько-української війни, учасникам бойових дій, службовцям військових частин, прикордонникам вручили почесні подяки міської ради за вагомий внесок в оборону країни, мужність, самовідданість, вірність військовій присязі та зразкове виконання службових обов'язків. Отримуючи свої відзнаки, бійці з гордістю виголошували слова.
3: Служу народу України.
4: Служу народу України.
5: Слава Україні!
6: Служу українському народові!
1: Підтверджуючи цим відданість обраній справі та незламність духу. Після урочистого нагородження спільною ходою міський голова Геннадій Глухманюк, його заступники, працівники структурних підрозділів міської ради, організацій і установ громади, військовослужбовці вирушили до Майдану Шани. У тиші й піднесеності моменту серед світлин загиблих захисників із Могилів-Подільської громади лунали слова пам'яті і вдячності.
2: День захисника і захисниці, день козацтва. Ми прийшли на Майдан Шани, щоб віддати шану кожному нашому герою, який віддав своє життя за Україну і за кожного з нас.
1: Учасники заходу схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи тих, хто віддав своє життя за незалежність та свободу України. До пам'ятних місць поклали квіти як знак живої пам'яті та нескінченної пошани до полеглих героїв. 1 жовтня подяки захисникам і захисницям України виголошене «Служу народові України», квіти на Майдані Шани та хвилина мовчання. Усе це склалося у єдину картину, сповнену глибокого змісту. Картину незламної громади, яка шанує своїх героїв і вірить у перемогу. У ліцеї номер 3 Могилева-Подільського з'явиться сучасний футбольний майданчик із штучним покриттям, облаштований за найвищими європейськими стандартами. Проєкт втілюють за підтримки Української асоціації футболу в межах національної ініціативи. Нове спортивне покриття та обладнання УАФ надасть і встановить безкоштовно. Натомість Могилів-Подільська міська рада бере на себе підготовку території до монтажу та будівництво фундаментної основи. На засіданні виконавчого комітету вже затвердили відповідну проєктно-кошторисну документацію. Депутати міськради раніше виділили на ці роботи 1,5 мільйона гривень, наголосив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк.
3: Українська асоціація футболу дала пропозицію нам, якщо ми підготовимо майданчик біля третьої школи для встановлення штучного покриття, підготовимо основний фундамент, то вони встановлять новий майданчик для наших дітей. Депутати міської ради на сесії попередній виділили кошти, ці 1,5 мільйони. Вже є кошторис, який ми зараз затверджуємо.
1: Загалом в Україні передбачено реалізацію лише 5 таких проєктів, і один із них вдалося залучити саме до Могилів-Подільської громади, що зауважив начальник управління освіти Микола Чорний. Аби Українська асоціація футболу змогла вчасно розпочати монтаж і встановити майданчик до нового року, у громаді завершити підготовчі роботи планують до кінця жовтня. Відтак міський голова Геннадій Глухманюк дав відповідні доручення профільним службам чітко дотримуватися графіку, аби вже найближчим часом новий спортивний простір європейського стандарту став місцем для проведення уроків фізичної культури, тренувань та активного дозвілля здобувачів освіти.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
3: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
2: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жильо є, де можна жити, то, ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
3: Ну, не менше $1000, я вважаю. З орендою житла. А так, то, ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не парити собі, а так, харчо відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
4: Думаю, від 1000 до 2000 доларів лічно для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
5: На мою думку, 30 000, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
6: А на що найбільше йдуть витрати?
5: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти, щось, та, і в основному так.
7: Ну, ми ж не знаємо, ми ж вінничані, ми не знаємо.
6: А якщо взяти без оренди житла?
8: Пенсія маленька.
7: Не менш 10 000. Це даже
8: що
7: мало.
8: 10? Оренда,
7: це даже
8: 10.
7: Ні, без оренди. Це даже
9: заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
8: А заробляти не менше.
7: Заробляти молодим 1030.
8: 20-30.
7: 20 мінімум 30 молодим. А ми,
8: прозябаємо.
7: А нам хоча б 10.
8: Про нас не скажеш.
7: Нам хоча б 10.
9: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
10: Комунальні платежі.
9: Комунальні ще на забрали.
8: Ну, якось тримаємося, ще віки не схудли.
11: Ну, не менше 60 000, на мою думку.
6: А на що найбільше витрачається?
11: На оренду і на їжу. І все. А так по дрібницям.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Люди кажуть, що нічого не ідеально.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінничани мають можливість скористатися міською програмою співфінансування та поліпшити стан підвальних приміщень житлових будинків. У Вінниці відкрили Марунхаб 132. У Вінниці триває сезон сільськогосподарських ярмарків. Про це слухайте далі. Вінничани мають можливість скористатися міською програмою співфінансування та поліпшити стан підвальних приміщень житлових будинків, які використовуються для тимчасового перебування під час повітряних тривог. За умовами ініціативи до 70% вартості необхідних робіт фінансується з міського бюджету. 30% – це внесок співвласників. Наразі визначено близько 40 підвальних приміщень, які потенційно можуть бути поліпшені в межах цієї ініціативи. Для участі співвласникам необхідно звернутися до департаменту житлового господарства та надати відповідне рішення співвласників. Після цього проводиться обстеження приміщення, визначається перелік необхідних робіт, готується документація та виконується ремонт. Отримати консультації можна за телефоном 59 52 93 або 59 52 77. У Вінниці відкрили Марунхаб 132 – простір, де військові, ветерани та цивільні можуть навчатися, спілкуватися та проводити спільні заходи. Тут планують проводити заняття з тактичної медицини, навчання операторів БПЛА, спортивні і культурні події, лекції та зустрічі з військовослужбовцями. Хаб створив 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу ДШВ. Одна з головних цілей хабу – налагодити безпосередню взаємодію між військовими та цивільними. Вінниця стала першим містом, де окремий підрозділ корпусу відкрив власний регіональний Марунхаб 132. Перший корпусний простір працює у Дніпрі. Також планують відкриття в інших містах України. У Вінниці триває сезон сільськогосподарських ярмарків. Мешканці громади можуть на них придбати сезонні овочі та фрукти, м'ясну і молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, саджанці та квіти. Свою продукцію на ярмарку представляють фермери, власники особистих селянських господарств, аграрії та локальні виробники з Вінниці та інших регіонів. Такий формат дає можливість вінничанам придбати свіжу продукцію, а виробникам безпосередньо пропонувати її покупцям. Найближчим часом ярмарок можна буде відвідати у мікрорайоні Київська. Далі – 10 і 11 жовтня – у мікрорайоні Тяжилів, 17-18 – у Вінницьких хуторах і 24-25 жовтня – на вулиці Миколи Ващука. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Кам'янець-Рівненця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Нобелівський комітет 8 жовтня оголосить нового лауреата або лауреатку з літератури. В Україні з'явився віртуальний музей кримського спротиву. Піаніст Усеїн Бекіров здійснив студійний аудіозапис відомого твору «Пори року». А зараз про це та інше докладніше. Нобелівський комітет 8 жовтня оголосить нового лауреата або лауреатку з літератури. Серед кандидатів на премію, на думку букмекерів, є український письменник Андрій Курков. Також за прогнозами трьох букмекерських компаній, лауреатом Нобеля з літератури цього року можуть стати японський письменник, майстер магічного реалізму Харукі Муракамі і 76-річна канадська письменниця Енн Карсон, творчість якої тісно пов'язана з давньогрецькою літературою. До переліку фаворитів букмекерів потрапив і 89-річний американський письменник Томас Пінчон, один з найвпливовіших представників літератури постмодернізму. Цей автор поєднує у своїх творах історію, природничі науки і математику. Нагадаю, першу Нобелівську премію з літератури було присуджено у 1901 році. Її отримав французький поет Сюллі Прудом. Першою жінкою, лауреаткою Нобеля, стала шведська письменниця Сельма Лагерлеф у 1909 році, а найстаршою – англійська авторка Доріс Лесінг. Вона отримала премію у 2007 році. Тоді їй було 87. В Україні з'явився віртуальний музей кримського спротиву з історіями політв'язнів. На онлайн-платформі «Віртуальний простір пам'яті» розміщено особисті історії людей, які з 2014 року чинили опір російській окупації Криму та були незаконно ув'язнені, їхні документи і листи. До створення музею долучились родичі кримських політв'язнів, журналістів, активістів, правозахисників, звільнені бранці Кремля, правозахисні та громадські організації. Зокрема, там можна дізнатися історію кримського художника Богдана Зізе. У 2022 році він гублив жовтою та блакитною фарбами двері будівлі окупаційної адміністрації у Євпаторії, перетворивши їх на символ ненасильницького спротиву. Окупанти викрали художника і засудили до 15 років ув'язнення. Сьогодні ці двері стали одним з символів віртуального музею кримського спротиву. Триразовий номінант на премію Греммі, композитор та піаніст Усеїн Бекіров здійснив студійний аудіозапис відомого твору «Пори року». Це музика про безперервний рух життя. Як розповіла продюсерка проєкту Світлана Євдокименко, музикант запропонував власне прочитання твору «Пори року» італійського композитора Антоніо Вівальді, додавши джазу і кримсько-татарського фольклору. Майже годинний твір для скрипки і камерного оркестру складає з 12 частин. Кожна з них передає природні явища та внутрішні хвилювання людини. «Пори року» виконали скрипаль Назарій Пилатюк та Львівський камерний оркестр «Академія». Студійний запис здійснено за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Згодом усі охочі зможуть прослухати його на Ютубі та інших цифрових платформах. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Призначено нового керівника податкової служби. Мінфін України назвав умову для нового перегляду програми Міжнародного валютного фонду. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 50 мільйонів гривень Херсонській ОВА на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області. Про це слухайте далі. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Перед новим виконуючим обов'язки керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої, безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до держбюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкрити діалог із платниками. Раніше Конюшенко працював директором департаменту Міністерства фінансів із забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Місія Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування очікується в Україні в листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. До її початку Київ прагне отримати підтвердження всіх джерел зовнішнього фінансування, необхідного для покриття дефіциту держбюджету у 2027 році. За словами посадовця, йдеться загалом про 52 мільярда 600 мільйонів доларів. Марченко наголосив, що Україна має виконати взяті на себе зобов'язання, адже це важливо як для отримання нового фінансування, так і для вже погодженої допомоги. Водночас, за його словами, на переговори впливають внутрішні політичні процеси у країнах ЄС та результати виборів у державах-партнерах. Уряд, запевнив міністр, готовий виконувати необхідні умови і розраховує на підтримку Верховної Ради. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 50 мільйонів гривень Херсонській ОВА на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області. Кошти спрямують на захист 8 енергетичних об'єктів. Там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання. Очікується, що додатковий захист енергетичних об'єктів дозволить підвищити їхню стійкість до атак та зменшити ризики для стабільного енергопостачання громад. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
1: Впевнений.

0: світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Вакарчук і Джері Хейл вчемливо заспівали про любов дуетом. Катерина Павленко розповіла про паузу у творчості. Моніка Белуччі заговорила про відчуття краси у зрілому віці. Далі про це і не тільки детальніше. Святослав Вакарчук та Джері Хейл несподівано об'єдналися в дует та презентували пісню «Дві весни» про кохання, яке не зникає з часом. Ідея композиції виникла ще у 2024 році, коли Джері Хейл запропонувала Вакарчуку записати спільний трек. Відтоді артисти кілька років працювали над музикою, підбирали гармонію, гітарні та фортепіанні партії, шукали особливе звучання. Джері Хейл зізналася, що вони не хотіли створювати просто чергову пісню, а прагнули зробити композицію, яка залишатиметься актуальною попри зміну музичних тенденцій. За сюжетом «Двох весен» люди можуть бути далеко один від одного, переживати різні події та бачити, як минають роки, але їхні почуття залишаються незмінними. Катерина Павленко вирішила на деякий час призупинити активну концертну діяльність і змінити звичний ритм роботи. Артистка повідомила, що через стан здоров'я перенесе концерти свого сольного проєкту «Monocade» на весну 2027 року. За словами співачки, зараз їй потрібно більше спокою, менше подорожей і фізичних навантажень. Водночас вимушена пауза дасть їй можливість нарешті зосередитися на студійній роботі та завершити музику, на яку раніше не вистачало часу. Моніка Белуччі поділилася своїм поглядом на красу та дорослішання, зізнавшись, що з віком її ставлення до життя змінилося. Акторка вважає, що старіння – це не лише зміна зовнішності, а й можливість продовжувати жити та бачити перед собою нові перспективи. За її словами, зрілість переносить важливе вміння відпускати і дивитися на світ трохи інакше. Моніка також говорить, що з роками більше цінує прості речі – час із дітьми, зустрічі з друзями, природу та затишні сімейні вечори. Вона зазначає, що молоді часто змушує сприймати здоров'я, буденні радощі як належне, тоді як із віком навіть ранкова кава може стати приводом для вдячності. Ріана показала, як проводить час із своєю однорічною донькою Рокі Айріш і зізналася, що сама не перестає дивуватися материнством. Співачка опублікувала кумедну добірку фото та відео, на яких дівчинка приміряє перуку, грається з маминим капелюком і навіть цікавиться другою сумкою Луї Вітон. В одному з роликів Рокі також розглядає змію, а в іншому готується до зйомки з великою кількістю рум'ян на обличчі. Особливо кумедний момент із сумкою, коли Ріана забрала аксесуар, донька розплакалася, але швидко заспокоїлася, що на мама повернула його. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: «Місто над Богом». Перемога починається з кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Нобелівський комітет 8 жовтня наголосить нового лауреата або лауреатку з літератури. В Україні з'явився віртуальний музей кримського спротиву. Піаніст Усеїн Бекіров здійснив студійний аудіозапис відомого твору «Пори року». А зараз про це та інше докладніше. Нобелівський комітет 8 жовтня оголосить нового лауреата або лауреатку з літератури. Серед кандидатів на премію, на думку букмекерів, є український письменник Андрій Курков. Також, за прогнозами трьох букмекерських компаній, лауреатом Нобеля з літератури цього року можуть стати японський письменник, майстер магічного реалізму Харукі Муракамі і 76-річна канадська письменниця Енн Карсон, творчість якої тісно пов'язана з давньогрецькою літературою. До переліку фаворитів букмекерів потрапив і 89-річний американський письменник Томас Пінчон, один з найвпливовіших представників літератури постмодернізму. Цей автор поєднує у своїх творах історію, природничі науки і математику. Нагадаю, першу Нобелівську премію з літератури було присуджено у 1901 році. Її отримав французький поет Сюллі Прудом. Першою жінкою, лауреаткою Нобеля, стала шведська письменниця Сельма Лагерлеф у 1909 році, а найстаршою – англійська авторка Доріс Лесінг. Вона отримала премію у 2007 році. Тоді їй було 87. В Україні з'явився віртуальний музей кримського спротиву з історіями політв'язнів. На онлайн-платформі «Віртуальний простір пам'яті» розміщено особисті історії людей, які з 2014 року чинили опір російській окупації Криму та були незаконно ув'язнені, їхні документи і листи. До створення музею долучились родичі кримських політв'язнів, журналістів, активістів, правозахисників, звільнені бранці Кремля, правозахисні та громадські організації. Зокрема, там можна дізнатись історію кримського художника Богдана Азізе. У 2022 році він гублив жовтою та блакитною фарбами двері будівлі окупаційної адміністрації у Євпаторії, перетворивши їх на символ ненасильницького спротиву. Окупанти викрали художника і засудили до 15 років ув'язнення. Сьогодні ці двері стали одним з символів віртуального музею кримського спротиву. Триразовий номінант на премію Греммі, композитор та піаніст Усеїн Бекіров здійснив студійний аудіозапис відомого твору «Пори року». Це музика про безперервний рух життя. Як розповіла продюсерка проєкту Світлана Євдокименко, музикант запропонував власне прочитання твору «Пори року» італійського композитора Антоніо Вівальді, додавши джазу і кримсько-татарського фольклору. Майже годинний твір для скрипки і камерного оркестру складається з 12 частин. Кожна з них передає природні явища та внутрішні хвилювання людини. «Пори року» виконали скрипаль Назарій Пилатюк та Львівський камерний оркестр «Академія». Студійний запис здійснено за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Згодом усі охочі зможуть прослухати його на Ютубі та інших цифрових платформах. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знову серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7. Київським медикам екстренки доплачуватимуть за роботу під час атак. У Вінниці започаткували проєкт пам'яті «Лист герою». А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Підмосков'ї стався вибух на хімічному заводі, загинуло 7 працівників. Як повідомляють російські пабліки, на Краснозаводському заводі пролунали 3 вибухи, виникла пожежа. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухівки та боєприпасів, зокрема бойових частин для шахедів.
2: Україна.
1: Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7. Про це повідомив президент України. Він опублікував у телеграмі відео першого бойового застосування української тактичної балістичної ракети FP-7 у бою. Вона має дальність ураження до 250 кілометрів та бойову частину близько 200 кілограмів. Висота польоту складає до 60 кілометрів. Розробила її українська компанія FirePoint. Максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Цю ракету можна запускати з наземної платформи. Вона призначена для ураження цілей на середніх дистанціях. Київським медикам екстренки доплачуватимуть за роботу під час атак. Київська міська рада 1 жовтня ухвалила рішення про додаткові виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги. Розмір виплат визначатимуть пропорційно часу роботи або тривалості виїзду. Доплати медикам передбачили за роботу під час повітряної тривоги, безпосередньо на місці влучання, а за підвищеною ставкою – у разі, якщо бригада екстренки надавала допомогу постраждалим внаслідок обстрілу під час тривоги.
2: Вінниця.
1: До Дня захисників та захисниць України у Вінниці започаткували проєкт пам'яті «Лист герою». Його ініціювала Рада родин загиблих захисників при Вінницькому міському голові. Учням запропонували написати листа полеглому герою. Для цього спеціально розробили бланки. Однак головною умовою було писати не за шаблоном, а від себе, так, як відчувають діти. Дитячі листи виявилися дуже щемливими. У них звернення до загиблих татусів, колишніх ліцеїстів, а також до захисників, яких діти ніколи не знали особисто, але про чиї історії дізналися. За підсумками проєкту обрано 30 листів, авторів яких відзначать від Ради родин загиблих героїв. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі.